Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: augusti, där vi får börja om.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

do what he's told.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: nu.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

era i diwahydd sy'n helu music mix. Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
5: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Radio for you.
13: Now that's what's happening.

Jajamensan, god morgon alla pigga radiolyssnare. Det är söndag och det är Boogie Bengt som har öppnat upp Radio Fjolstudion i Trelleborg. Och det här är som vanligt en direktsändning 90 minuter och det är ju 14 dagar sedan jag var här sist. Som vanligt så var jag här vid 7 och lagade mig en god kopp Tugeas och åt en fransbrödbulle med rostbiff. Riktig lyxmacka. Och så har jag gått igenom skivvalet här. Här ligger väl en 20 låtar ungefär som jag tänkte vi skulle lyssna till. Lite blandat, gammalt och nytt. Signaturen, ja. Det var en grupp som jag hörde när jag var 10 bass slutet på 50-talet. Johnny and the Hurricanes. De hade en hit då som heter Red River Rock. Och jag tänkte jag behöver inte spela den idag för då har man spelat i 60 år den låten. Så det blev en annan låt med dem som heter Back Eye. Ja, var börjar vi någonstans? Jo, jag tycker vi ska börja med en tidig 60-tal eller någon gång mitt på 60-talet. Han heter Eddie Cochran. Hallelujah, I love her so.

Eddie Cochran och Hallelujah, I Love Her So. Han gjorde mycket låtar på 60-talet. Jag vet inte om han är med oss längre. Jag tror det knappt. Jag har hittat en instrumentallåt här som jag aldrig har lirat för. Jag har aldrig hört talas om gruppen heller. De heter Cougars. Saturday Night at the Duck Pond.

0: Ja, en grupp som kallar sig för Cougars, aldrig hört talas om. Saturday Night at the Duck Pond. Och då vet jag inte heller vad det betyder, men det kvittar ju. Ja, rock'n'roll på svenska, det tror jag alla att det var på Grågefält som introducerade det. Men jag vet en som var före honom, och han ligger på skivtallriken nu. Egon Kjerman, kom ner från taket.
1: Hey!

Jo då, Egon Kjermann där och kom

over 6000. Nåja, vi kör väl en gammal spår till här, och då blir den, jag tror det är en amerikansk sångare, han heter Eddie Fontaine. Rock Love.

Rock Love med Eddie Fontaine. Ja, Fleetwood Mac, det har väl alla hört talas om. Och de bildades runt 67-68 med Peter Green och Jeremy Spencer. Har sett dem live i Lund en gång, 68 tror jag det var. Och början på 70-talet då schappade först Peter Green och sen Jeremy Spencer. De ville inte vara med längre. Och då tog deras tredje gitarrist Danny Kirwan över. Han var inte med från början, han var väl, kom väl in efter ett år ungefär. Och körde Fleetwood Mac vidare. Första skivan där 72 heter Bear Trees. Och låten har samma titel, Bear Trees.

Fleetwood Mac, Bear Trees från 1972. Ja, sen utvecklades den här gruppen till någonting helt annat. Det blev inget bluesband efter detta. En annan 60-talsgrupp som jag hittat här och lagt på skivtallriken, Pretty Things heter de. Har jag sett live i Malmö en gång. Och gitarristen i den gruppen, Dick Taylor, han lirade bas i Stones innan han bildade Pretty Things. Varför han inte fortsatt i Stones, ja, det vet jag inte. Framgår inte. Vi har, eller jag har hittat en låt här från den tiden. Don't Bring Me Down.

Don't bring me down med the pretty things. Ja, mer 60-tal här. Och den här gruppen dök upp i mina öron i mitten på 60-talet. Yardbirds heter de. Och då kunde Beatles och Stones gå och lägga sig. Här är en LP som kom 66. Sista LP:n som Jeff Beck var med på. Och ja, som jag har sagt tidigare, ingen gjorde det han gjorde på gitarr. Varken då eller nu. Och här är ett spår från den LP:n, spår 3, The Nas Are Blue.

0: Ja, Yardbirds från 1966 och Jeff Beck på gitarr. En mästare på det instrumentet redan då. Klockan börjar närma sig 9 och då låter det så här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, det var trevligt det och sponsorblocket. Klockan, hon är en minut över 9. Och det är Boogie Bang som sänder direkt från Radio for You-studion i Trelleborg. En hel timme till. En annan gitarrist som dök upp i slutet på 60-talet, han hette Leslie West. Bildade en grupp som hette Mountain. Och jag har hört en intervju med honom. Han har fått en flöjt av sin mor och det tyckte han inte var så trevligt. Och när han såg Yardbirds som turnerade i USA, då sa han till sig själv, Jeff Beck, han är riktigt super på gitarr och det ska jag också bli. Och mycket riktigt så blev han riktigt duktig på gitarr, Leslie West. Riktigt rå, ett riktigt rått sound hade han i sin Les Paul Junior. Så jag hittade ett spår här från en live-inspelning från, jag vet inte riktigt vad det är. Men i alla fall, de tolkar Roll Over Beethoven.

Ja, det här var från Woodstock 69. Roar over Beethoven med Mountain. Jag har sett Leslie West för ett par tillfällen och det glömmer man inte. Ja, det verkar inte som mina lyssnare glömmer detta här heller. För nu kopplar de upp sig efterhand här. Hans Gösta, han är alltid på hugget. Och han har inte börjat köra bidrag nu, så han har tid att lyssna på radion. Och som min namn, Bengt Lemheden, lyssnar oss alltid. Och min vän i Vällinge, fru Strand, hon gillar detta här tydligen. Och sen är det ju Fritte i Skurup, han har också kopplat upp sig. Ja, Fritte, det var den här musiken vi växte upp med. Och sen har vi en sponsor som är med och sponsrar det här programmet. LA Logistik, Lars Andersson. Han har också gett sig till känna. Trevligt, trevligt. Nu blir det mer instrumentalt här. Och det är en låt som Cliff och Shadows gjorde tillsammans en gång. We Don't Talk Anymore heter den. Men här är det utan Cliff.

Shadows. Det var också mina favoriter på början på 60-talet. Cliff och Shadows. We don't talk anymore. Instrumentalt här. Jag får ett sms här av Hans Gösta. Han sa att han ska inte köra bilar med det. Slut med det. Ja, där ser man. Ja, vad ska han då köra? Han kan köra pantofflor ju. För det är snart dags att dra upp dem. Vem vet? En annan 60-talsgrupp som också har lirat i Malmö. 66 var de där. The Who. Förband var Small Faces. Och jag tror att Malmöbandet Troublemakers också var förband. Jag tror det. Och The Who, ja. De är med då och då, ser man. De är ute och lirar. Pete Townsend och Roger Daltrey. Och deras trummis tror jag är Ringo Starrs son. Nåja, vi kör en spår från en skiva som heter The Who's Next Lux. All This Music.

0: mine, and what's mine is yours. Who gives a fuck?
1: The Who och All This Music. Ja, The Who, de hade ju en trummis som kunde knabba. Hade aldrig sett någon som lirat trummor så våldsamt som han. Keith Moon heter han. Och ja, finallåten, då skickade han ut hela trumsetet på scenen. Bara skickade rakt ut. Och inga hämningar alls. Det glömmer man inte. Men tyvärr så lämnade han oss alldeles för tidigt. Tyvärr. Någon som var mer stilad på scen, det var ju Cliff. Han hade inte alls de ambitionerna. Jag har hittat en gammal låt här med honom och Shadows. It'll Be Me.
2: If

0: I'll be looking for you.
1: It'll be me, made a cliff. Jag vet inte om Shadows är med här. Jag tyckte det lät inte så. Nåja, nu har en skiva dykt upp här i samlingen. Laura Cox heter hon. Hon har inte varit med på någon sönder här. Men nu ligger hon på skivtallriken. Och den här Laura Cox, ja. Hon är riktigt döbra, är hon. På allt, både på gitarren och på det vokala. As I am.

Laura Cooks och S.I.M. Ja, kan det bli bättre? Nej, knappast. Riktigt dödbra är det. En annan grupp som är svensk, som jag vet inte om de lirar fortfarande, Monaco Blues Band. Men här kommer ett spår med dem, Sweet Bottle of Wine.

Ja, daar hoorden we Jenny Boeman, een Monaco bluesband. Sweet Bottle of Wine. Ja, vi ska ha mer från 60-talet. En grupp som heter Jethro Tull. Och jag har sett dem live en gång i Lund på AF på 60-talet. Och drivande kraften i den gruppen är Ian Anderson. Sångare och flöjtist. På den tiden hade han mycket, mycket skägg och mycket, mycket hår. Och stod på ett ben och lirade flöjt. Och det verkar som de har kommit igång igen här. För det har kommit en LP med Jethro Tull. Och jag vet inte vem som är med i gruppen, men det är inte originalsättningen i alla fall. Och där var en bild på honom. Hade man sett honom idag hade man inte känt igen han. Inget hår och lite, lite skägg bara. Men den här LP:n har jag framför mig. Och det är min vän Eddie Roland i Vällingen som har lyckats ta fram den. Vi kör spår 1 från den. Spiral.

0: Ja, det här kan man inte ta fel på. Jetru, Tallar och Spiral. Och jag har faktiskt lyckats att hämta hem en 70-80 låtar med Jetru, Tall. Så att det blir mer framöver här. Klockan, ja, hon är ju 9.33. Och då låter det så här.
1: Reklam.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Ja, då är klockan 9.37 och jag hör här att vi har nya på reklamslingan som stöttar den här radion. Riktigt trevligt. Och det är Bogey Bengt som lirar direkt från Radio Friu-studion i Trelleborg. Och in i studion kom Roger Löv. Ensam. Karin, hon jobbar idag. Så han kommer och underhålla er. Spelar du till 15.00?
13: Ja.
0: Ja, han spelar från 11 till 15.00. Så låt radion vara igång. Nu blir det rockabilly. Jeff Beck är på tapeten. Han var med i en grupp en gång som hette Big Town Playboy. Och han tog av sin Fender och hängde på sig en grets och lirade rockabilly. Här är ett spår med dem. Playboy Boogie.

Live-inspelning där med Big Town Playboy. Playboy Boogie. Ja, där tog det slut. Nu har jag tagit fram en skiva som jag köpte på Loppis här förleden. 10 spänn kostade den. Och det är en soloplatta med Jeff Lynne. Tredje spåret från den, Lift Me Up.

0: You're my love, don't deny me. Och han kallar inte gruppen för Bluesbreakers längre, jag vet inte varför. Men den här skivan är inspelad 2016. Ja, klockan var den. 10:10. Jag undrar om inte vi ska köra... Vad är det vi kör då? Jämtimme, det är sponsorblocket. Sponsorblocket kommer här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla.

0: Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianor Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ja, då tackar vi för det. Och det är Bogebäck som sänder en stund till här. Jag ser här att Rolf i Fiskehuden, han har också kopplat upp sig. Och Andersson Vellinge Väster, han har också fått igång transistorn. Vad kör vi nu för någonting? Jo, George Thorogood heter han. Och han har också lirat i Bluesbreakers en gång. På 70- eller 80-talet. Men här är han själv. Han bestämmer själv på den här skivan hur det ska låta. If you can start drinking.

Gjort Torgud, if you can start drinking. Ja, det får väl vara som är det. Klockan börjar närma sig 10 och jag tänker tacka för mig och lämna över till kyrkan. Klockan 11 är det Roger Löv i studion. Sist ut den här söndagmorgonen, det är Rod Stewart och Jeff Beck. People get ready. Vi hörs.

Då får vi hälsa varandra välkomna hit till Sankt Nikolai kyrka. Och också välkommen till alla som sitter och lyssnar via radio. Välkomna till högmässa idag på 14:e söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är enheten i Kristus. Och vi kommer att läsa texter. Tredje årgångens texter är det vi läser idag. Och de texterna hittar man i psalmboken på sidan 1517, alltså sidan 1517. Idag kommer vi att byta ut Amos-texten från Gamla testamentet till Saltartexten. Vi som är i kyrkan idag är Anders Söderberg och Åsa Bill som är gudstjänstvärdar. Janne Mäkinen är vår vaktmästare och vår musiker idag är organist Ilnara Lundström. Och jag heter Agneta Salomonsson och är präst här i församlingen. Vi kommer att ta upp en kollekt idag och det är en rikskollekt. Det betyder att man tar upp till samma ändamål över hela Sverige. Och det är en kollekt som tillfaller kyrkornas världsråd. Och det är en ekumenisk kollekt. Och då har vi fått det från ärkebiskopen själv, Martin Modéus. Han har skrivit en kollektvädjan där han skriver bland annat att kyrkornas världsråd samlar över 350 kristna samfund i all sin mångfald från hela världen. Där arbetar Svenska kyrkan tillsammans med andra samfund för en kristen enhet i en söndrad värld och arbetar för en hållbar framtid, för fred och försoning. Så vårt gemensamma arbete ger hopp i en brusten värld och bidrar till konstruktiva lösningar för världens skull. Så Martin Modéus, vår ärkebiskop, han uppmanar oss att vara generösa idag. Man kan lägga kontant kollekt om man är i kyrkan och man kan också swisha. Och så numret för er som sitter hemma och inte har någon QR-kod, då är siffrorna som följer 123 120 93 11. Idag har jag några informationer innan vi startar vår gudstjänst. Det ena är att söndagen den 20 september, då kommer vi att välkomna alla de nya konfirmanderna här i Trelleborgs församling. Och då ska det vara en högmässa här i kyrkan, vanlig tid klockan 10. Men den blir lite annorlunda, för den kommer att kallas för kommenterad högmässa. Det innebär att man lite grann under gudstjänstens gång får reda på lite. Man får berättat för sig lite grann varför vi gör si, varför vi gör så. Vad betyder kyrie och varför sitter vi ibland och varför står vi ibland och så vidare. Så för att inte bara konfirmanderna utan även andra som kommer som känner sig lite osäkra har en chans att liksom få lite mer information om man vill det. Och då har vi en vädjan till er som brukar komma i högmässa att faktiskt vara här den dagen också. För ni är ett sånt väldigt bra och starkt stöd under hela året för andra människor som kommer, inte minst konfirmanderna. Att ni vet, ni har varit här mycket, ni känner till det, ni är liksom ni visar vägen för de som är nya och för konfirmanderna som kanske inte har varit så mycket i kyrkan innan och kanske i alla fall inte firat högmässa. Så er närvaro är jätteviktig. Så om ni kan så kom gärna den 20:e så blir det liksom en gudstjänstgemenskap med både nya och lite mer erfarna gudstjänstbesökare. Den dagen kommer dessutom några nya kollegor i församlingen att välkomnas. Så det hade varit extra roligt om vi kunde hjälpas åt att fylla kyrkan den dagen. Den 20 september.
Nu på onsdag, då är den 10 september, då är det internationella suicidpreventionsdagen. En viktig dag som man uppmärksammar på olika sätt. Här i vår församling, så klockan 19, så kommer vi att ha en samling här i kyrkan. Det är en kväll när vi tänder ljus för de som inte orkade, för de som kämpar och för oss som finns kvar. Så står det i informationen. Vi får besök av Stefan Landenberg som är polis och som arbetar mycket med de här frågorna. Han kommer också dela sin egen berättelse. Och vi får lyssna till musik, väldigt, väldigt fin musik som framförs av Hedvig Bäcke och Ilnara Lundström. Och efter det här programmet, och om man vill tända ljus, vi har lyssnat till Stefan och vi har fått lyssna till Hedvig och Ilnara, så finns det möjlighet att stanna kvar och mingla lite, ta en enkel fika och fortsätta samtala. För jag tror vi är väldigt många som på något sätt berörs av den här frågan om suicid. Så antingen vi kanske själva har brottats med psykisk ohälsa eller vi är anhöriga till någon. Så det är en fråga som berör många. Så varmt välkomna på onsdag hit till kyrkan klockan 19.00. Nu i september tänkte jag också berätta att vi startar vår klangmeditation igen. Så en söndag i månaden så kommer det här på eftermiddagen klockan 18. Så kommer vi att ha klangmeditation. Det hade vi ju tidigare också. Och så har det varit sommaruppehåll, men nu den 20 september. Så först går man i kyrkan och träffar alla konfirmander och allting på förmiddagen. Och sen så kommer man hit och kopplar av sen på eftermiddagen på klangmeditation. Och klangmeditation är ju en möjlighet att få lov att släppa stress, släppa allt det som pockar på. Och att genom klanger och toner få lov att ge sinnet lite ro. Så man kommer hit och man kan sitta i stolar eller i bänkar. Man kan ta med en yogamatta. Man kan ligga om man hellre vill göra det. Så har ni inte provat så kom gärna och testa. Idag klockan 16 så är det en konsert här i kyrkan. Det är en trio som heter Trio di Gioia. Och det är ett program som heter Vackert för själen. Och vem behöver inte det? Någonting vackert för själen. Det är en sopran, det är en flöjtist och en pianist som kommer hit. Så varmt välkomna idag klockan 16 till konsert. Efter högmässan idag så är det enkelt kyrkkaffe som det brukar vara på söndagar. Så stanna gärna kvar en liten stund och fortsätt gemenskapen med varandra. Kaffet kommer fram efter gudstjänsten. Med det sagt så har jag meddelat all information som jag hade. Nu ska vi alldeles strax be att Janne ringer i klockorna. Och därefter så ska vi sjunga en morgonsalm som på engelska heter Morning Has Broken, men som vi i vår psalmbok heter Nu är det morgon, psalmen 181. Den sjunger vi efter klockringningarna.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv, vår gemenskap och vår ensamhet. Vår smärta och glädje, vår styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner var och en av oss vid namn. Gud är nära oss. Med nåd och barmhärtighet och förlåtelse genom Jesus Kristus. Och därför kan vi utan rädsla lägga fram inför Gud det i våra liv som vi behöver hjälp att läka. De gånger vi har brustit, de gånger vi inte har orkat vara de människor vi ville vara. Så allt det som är tungt, det som är trasigt i våra liv, får vi lägga fram inför Gud och be om läkedom och befrielse. Så vi ber tillsammans vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Och till dig som ber om befrielse och upprättelse och förlåtelse. Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ber och tackar. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse. Och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, vår Fader, som i Kristus vill göra oss till ett, väck oss så att vi inte finner oss i den splittring som kränker din kärlek och driver bort människor från din kyrka. Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser nu ur den 95:e Psaltarpsalmen. Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jorden djup och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren vår skapare. Ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans jord. Så lyder Guds ord.
1: Och nu läser jag dagens epistel från första Korintherbrevet. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloas folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det Paulus namn ni döptes? Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi psalm 57.

Vi ska få lyssna till en del av en bön, en förbön som Jesus ber för oss och för sina lärjungar. Så vi ska få lov att stå upp och lyssna till dagens evangelietext, den här bönen som är hämtad ur Johannes evangelium. Jesus sa: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt ner. Har du någon gång lagt ett ganska stort pussel bara för att upptäcka att den sista biten saknar? Efter timmar av arbete man suttit och pusslat och pusslat, så stirrar man på det här tomma hålet. Man letar under bordet, man letar i soffan, till slut anklagar man katten för att ha försnillat den här biten. Och det kan vara vilken bit som helst. Det behöver inte vara någonstans i mitten eller någon liksom viktig bit. Utan det kan vara en bit som visar en himmel eller en skog eller någonting. Men det märks att den inte är på plats. Alla bitar i ett pussel visar olika delar av den här stora bilden. Och alla bitar behövs för att det ska bli en hel bild. Jag kom att tänka på ett pussel när jag satt och funderade på dagens tema och dagens texter. Enheten i Kristus. För enheten i Kristus, det är ju när vi människor som sinsemellan är väldigt olika, när vi ändå kan känna att vi hör ihop. Den här evangelietexten är lite krånglig att lyssna på eftersom det inte är en berättelse utan det är en bön. Men Jesus, han ber ju att de alla ska få vara ett. Lärjungarna och alla följare, att de alla ska få vara ett. Han ber inte att alla skulle tänka likadant, ha samma personlighet eller samma erfarenheter och bakgrund. Nej, det ber han inte om. Men han ber att de ska få vara förenade i kärlek. Och vi vill ju också höra hemma i en gemenskap. Det är liksom grundläggande för att vara människa. Att få lov att höra hemma någonstans i någon form av gemenskap. Vi vill också känna att vi är del av någonting större. Och ändå är det lätt idag att känna sig ensam. Att känna att man inte riktigt passar in. Att man inte duger riktigt som man är. Den informationen får vi på olika sätt. Genom reklam och genom på andra sätt. Att du måste göra så här och så här för att passa in. Vi jämför oss med andra och vi försöker liksom inrätta oss så att vi ska få lov att vara med i gemenskapen för att slippa vara ensamma.
Och samtidigt som vi gör det, försöker passa in, så tror jag att många av oss, eller de flesta av oss skulle jag säga, längtar efter att bli accepterade som de vi är. Inte som de vi försöker passa in att vara, utan de vi faktiskt är. När Jesus mötte människor så såg han inte först deras bakgrund eller deras prestationer eller deras misstag, utan han såg alltid personen som stod framför honom. Och Jesus kallade människor som var väldigt olika varandra att följa honom. Bland hans lärjungar, de allra närmsta som vi vet namnet på, så fanns det fiskare och det fanns tullindrivare som inte var så väl sedda bland alla. Där fanns människor med sinsemellan helt olika personligheter. Några var väldigt framåt och modiga och några var lite mer tillbakadragna och lite blyga. Och ändå så blev de ju en gemenskap. Och jag tänker, det berättar för oss att vi behöver inte vara likadana för att höra ihop, för att få vara med i den här Jesusklubben. Att vara en i Kristus handlar inte om att tycka precis likadant eller att aldrig bli osams. Att vara en i Kristus behöver inte betyda att vi alltid är så där kompis med varandra. För där människor möts, där uppstår ibland missförstånd, irritation, sårade känslor. Jag tänker att många känner igen det här. Så fort vi umgås med andra människor, det är bland det svåraste och bland det viktigaste, så är det lätt ibland att det blir lite gnissel i maskineriet. Paulus, han skriver ju till exempel, som vi hörde Åsa läsa, i sitt brev till församlingen i Korint. Han hade hört att i Korint så hade det börjat uppstå motsättningar i församlingen. Man hade börjat dela in sig i små grupper och så blev det konflikter däremellan. Och det verkar, det har man då skrivit om till Paulus, och nu skriver han svaret tillbaka. Och då skriver han ju att, va? Har Kristus delats plötsligt? Nej, så kan det ju inte vara. Men han skriver att den kristna gemenskapen, den kännetecknas inte av att konflikter aldrig uppstår. Men att vi på gång på gång ska försöka söka försoning. Det handlar om att låta kärleken vara starkare än det som skiljer oss åt. När vi ser på varandra med Jesus blick, att försöka se på varandra som Jesus såg på andra människor, så kan vi upptäcka att det vi har gemensamt är större än det som skiljer oss åt. Nu är ju detta lättare sagt än gjort. Vi sjöng om det i den här salmen 57. Att även inom kyrkan så är det stridigheter. Och vi som ska vara jordens salt och världens ljus föregår inte alltid med det godaste exemplet. Och då är det gott att veta att detta förstod Jesus, att vi är människor som har lätt att ibland missförstå. Jesus bad för sina lärjungar. De behövde den förbönen. Och vi behöver den förbönen. För Jesus visste att världen behöver se människor som väljer gemenskap istället för splittring. Som väljer förlåtelse istället för hat. Och som väljer kärlek istället för likgiltighet. Det var viktigt då och det är minst lika viktigt idag.
Att vi tycker olika, vi är olika. Men som kyrka så ska vi försöka se på varandra på samma sätt som Jesus gjorde. Inte stirra oss blinda på det som skiljer oss åt, det som irriterar oss hos den andra, utan försöka se vad det är som är gemensamt. Så vi får fortsätta att be i våra förböner om hjälp att hitta den där försoningen, hitta den där gemenskapen. För världen behöver få se människor som hålls samman av någonting djupare. Vi människor behöver andra människor som lyssnar och som hjälper oss att bära när det är tungt. Och som väljer förlåtelse framför bitterhet. Vi behöver enhet med mångfald. Så vi ska liksom inte försöka att vara exakt likadana. För då blir det där att vi pressas in i någon form som egentligen inte är den jag är. Utan vi ska få lov att vara de vi är och ändå höra ihop. Jag tänker det är mångfald. Och mångfald är ingenting vi behöver vara rädda för. Utan jag tänker att den istället är en tillgång. Precis som lärjungarna var en mångfald av olika personligheter och olika intressen och olika sätt att se på världen. Så behöver vi också få lov att vara en mångfald av människor. För vi bidrar alla på vårt sätt. Med oss själva, med vår fantasi, med våra visioner. Så är de här pusselbitarna som visar olika delar av den här stora bilden. Det viktigaste, tänker jag, när det är mångfald omkring oss. För en del blir väldigt oroliga när alla inte är exakt likadana som jag. Då blir man lite rädd. Hon tycker inte precis som jag och han gör inte precis som jag. Det här var lite obehagligt. Men det behöver vi inte känna. Om vi har ett centrum, då blir inte mångfalden ett hot om vi har en fast förankring i centrum. När jag tänker på det här, att ha den här fasta förankringen i centrum, så tänker jag på en leksak som kanske ni har sett. Det är en gubbe som är rund i botten och sen är den rätt så tung i botten. Och så kan man slå till den och så vickar den fram och tillbaka. Men man kan inte välta den. För den reser sig alltid upp till slut så här. För den har en tyngd i rumpan. Så man kan inte välta den. Och jag tänker att den som har den här tyngden i centrum gör den personen stabil. Och då kan man så här, putta till den lite grann och tycka lite olika och vara lite så där provocerande ibland. Men det gör ingenting, man välter inte den här gubben utan då bara vickar man tillbaka lite grann och sen så stannar man så här. Och så kan man ta emot allt det där som kommer till en. Jag vet inte om den här bilden, om jag lyckades förmedla den riktigt. Men det här att ha en tyngd gör att jag behöver inte vara orolig att någon annan kommer och välter omkull mig. Att jag tappar min tro eller jag tappar någonting bara för att någon annan tycker annorlunda. Utan om jag känner mig fast förankrad, jag och Gud, vi hör ihop. Då kan jag också lyssna på andra som tycker helt annorlunda. Jag behöver inte vara rädd för det. Det är ingenting som kommer att förstöra någonting för mig och min relation till Gud. Så jag tänker ofta att jag är som den där gubben. Att jag försöker vara, rättare sagt, som den där gubben som är lite tung i rumpan. Vad som än händer så är man också förankrad. Det kan vara så att man tvingas gå igenom svåra perioder, sjukdomar. Det kan vara förluster av olika slag. Men om jag har den här tyngden så vet jag att vad som än händer så är jag förankrad i Gud. Det kan ingen ta ifrån mig.
Den här tyngden som man kan känna säger också till mig att alla människor har samma värde. Alla är sedda och älskade av Gud. Även jag. Och ibland glömmer man det. Man glömmer att se sig själv också som en älskad och värdefull person. Men jag behöver inte bli hotad av att andra inte är som jag. Eller tänker som jag. Eller gör det jag tycker man ska göra. Det är okej så länge vi möts i respekt och kärlek. Så länge vi möts i respekt och kärlek så har vi en gemenskap. Och då är det inte viktigt med de här stängslen runt om. Att för att vara med här i den här hagen så måste du anamma allting. Och sen så har vi stängsel ut mot alla andra som är farliga, som tycker annorlunda. Det är de som inte har den här tyngden, som inte är förankrade, som är rädda för att någon annan ska säga någonting som gör att jag börjar tvivla eller känna mig osäker. Har man tyngden, då behöver man inga stängsel. Då kan man vara öppen mot omvärlden och säga, oh, jag är intresserad av vad du har att säga. Så vi behöver inte ha en gemenskap där alla är lika, där vi måste ha stängsel omkring. Och vi behöver inte ha makt över varandra. Jag tror att enhet handlar om att se sina medmänniskor. Att se de behoven som mina medmänniskor har. Att inte bara stirra mig blind på det som skiljer oss åt, utan faktiskt se det som förenar oss. Så jag tror, för att sammanfatta det här med enhet och gemenskap, så tror jag att det handlar om att fokusera mindre på gränserna och skillnaderna och mer på att vi har ett gemensamt centrum. Då tror jag att kyrkan kan bli trovärdig och levande. Och det är ju vi som är kyrkan, det är ju vi som ska visa det här ut för andra. Det står också att, inte i dagens texter men i texterna som hör till, så står det att världen ska kunna se på er att ni är kristna. Ja, hur ska de kunna se det? Ska vi ha speciella hattar på oss eller ska vi ha en uniform? Nej, världen ska kunna se att ni är kristna på det sättet ni möter varandra. Ni ska ha ett alldeles särskilt sätt att möta varandra med kärlek och förlåtelse och vilja till försoning. Det skiljer kyrkans folk från andra människor som vill söka splittring. Så när Jesus bad om enhet för sina lärjungar och de som följde honom, så gjorde han det trots att han kände dem och visste att de skulle missförstå varandra. De skulle tävla om sinsemellan vem som var störst och viktigast. Och ibland skulle de gå varandra på nerverna. Precis som vi också gör med varandra. Men ändå så trodde Jesus att de kunde hålla samman. De kunde hållas samman också. Inte genom egen kraft, utan genom honom själv. Och det tänker jag ger hopp åt oss också. Vi, när vi känner att vi inte riktigt orkar, när irritationen blir stor och när vi känner att det här vill jag inte vara med om längre, då kan vi söka kraften från Gud. Kraften att vända lite på perspektivet och se varandra på ett nytt sätt med Guds ögon. Så tänk på det, om vi återgår till pusslet. Att enheten i Gud inte handlar om att alla bitar ska bli lika. För vilket tråkigt pussel det hade blivit. Bara blåa bitar av samma färg. Eller bara röda bitar av samma färg. Det var jättetråkigt. Nej, utan det handlar om att alla bitarna ska få hitta sin plats i bilden. Inte försvinna och lämna ett tomrum.
utan hitta sin plats i bilden, den här bilden som Gud skapar. När vi döps så blir vi ju medlemmar i Jesusklubben. Idag ska en liten tjej döpas och hon ska bli medlem. Och när någon döps, när vi döptes, så läser man ju trosbekännelsen tillsammans. Den som beskriver den tro som vi i kyrkan har gemensamt. Det är ett sätt att ha någonting gemensamt. Så därför ska vi nu få lov att stå upp och tillsammans läsa trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda.

Då ska vi be vår förbön för allt det som ligger framför oss och framför världen. Så vi ber. Gud, tack för att du kallar oss samman trots alla våra olikheter. Tack för att du älskar oss som vi är. Hjälp oss att se varandra med dina ögon och uppskatta de gåvor som du har lagt i varje människa. Ge oss tålamod när vi inte riktigt förstår varandra. Ge oss ödmjukhet när vi tror att vi själva har alla svar. Ge oss kärlek som bygger broar där det finns avstånd. Hjälp oss att vara förankrade i dig så att vi kan möta andra med öppenhet och respekt. Låt vår församling vara en plats där människor får känna sig välkomna, sedda och älskade precis som de är. Låt oss få vara ett i dig så att fler människor kan upptäcka din kärlek. Gud, vi ber också att du läker den som är sjuk och helar det som är trasigt. Vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss att förhindra krig och konflikter. Och låt ditt rike och din kärlek ta gestalt i vår värld. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. Och idag ber vi för Colin Berglund. Vi ber, låt honom få växa i tro. Välsigna och bevara honom nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för den i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Vi tackar för Vivi Nilsson som avled i en ålder av 85 år. Gud, tack för hennes liv. För allting som hon har fått betyda för andra. Allt det som hon har fått ge och ta emot. Och vi ber, låt ditt eviga ljus lysa för henne.

Och Gud, vi ber för alla som sörjer och saknar. Omslut dem med din tröst. Låt dem få känna din närvaro och din omtanke. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Då ska vi sjunga vår nattvardspsalm, vår offertoriesalm, och det är psalmen 71.

0: Varsågoda och sitt ner. Vi ber. Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt öde på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Löv söndagsmix som har dragit igång den här söndagen den 6 september. Och jag hälsar alla hjärtligt välkomna. Och det är Roger som ska spela musik här. Ja, en 4 timmar. Så att, ja, fruan hon jobbar. Och det gjorde jag igår också. Så att, och sen jobbar jag här idag. Så det är mycket jobb. Men som sagt, va? Jobba måste man. Och man kan. Kan man inte så kan man inte ju. Så är det ju. Så att vi alla, vi har våra motgångar och framgångar. Både här och där. Det får vi per automatik med åldern. Det har jag själv varit nämnt till. I februari med en njursten som inte ville som jag ville. Så då var jag inte mycket på radion. Men jag hade mina kollegor som ställde upp för mig. Och det ska nämnas här också nu nästa söndag. Den 13. Då är inte vi här. För att jag känner att vi får bromsa lite grann. Och hämta lite grann anda. Både frun och jag. Så att nästa söndag då blir det ingen, då kör Kerstin. Hon kör musik här. Snäll som hon är så ställer hon upp ett samtal igår. Och det är mig snällt Kerstin, tack ska du ha för all hjälp jag får av dig. Men jag är ju en arbetsnarkoman och kommer nog till värde hela mitt liv. Och det blir ju många timmar. När man arbetar. Men man får bromsa. Så nästa helg då ska jag pausa. Då ska jag ligga på hela ryggen som jag brukar se. Det kan behövas det också. Så att jag ska köra lite musik här nu. Fram till klockan 15.00. Och jag ska tacka Boogie Bengt och Svenska kyrkan på sina sändningar. Tack ska ni ha. Ni håller igång 92.8 och Radio for You. Mycket bra, mycket bra. Och vi är omtyckta. Det är värt hur mycket som helst. Även om man kommer andra sidan om i Danmark så är vi omtyckta. För det går ju trots allt så att bara man knappar ingen webbadress så kan du vara i precis var som helst i vårt jordklot. Och bara där kan du ta fram din padda och lyssna på precis vad du vill. Det är det som kallas webbradio. Värt hur mig som helst. Jag gör det var dag. Och lyssnar mycket på 92.8. Nu ska jag inte sitta här och prata. För jag har hittat en ny sångare. Vid namn Roy Allan Skåvåsen. Och han har mycket god fin musik. Tyckte jag. Men det är mitt tycke. Det kanske inte är ert. Jag kommer att köra en hel del musik från han idag. För jag tycker det är... Ska man köra musik? Ja, man behöver inte köra hårdrock. Summer of 69 med Brian Adams hela tiden. Och inte Status Quo. Och inte kanske Lasse Stefans. Alla är vi olika. Och man kan aldrig uppfylla allas musiksmak. Jag har mitt. Frun mitt har sin idol. Och vi alla har våra idoler. Men ingenst inne så ligger där ett bomull i mitt hjärta för Lasse Stefans. Det är värt mig i det, tycker jag. Men det är mitt tycke. Och när man tittar ut här genom fönstret så ser man solen skiner. Ja, och så regnar det. Och sen skiner solen. Vad passar inte bättre än samma sol lyser än med Lasse Stefans? Håll till godo vännerna och lyssna. Varsågoda.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio Fjol-studion i Trelleborg. Löv söndagsmix håller igång här och spelar musik fram till 15.00. Och där fick ni höra en del låtar ifrån Roy Allans Skåbåsen. Så att nu ska vi köra Lotta och Anders Engbergs orkester. Och en låt som heter Vad de än säger. Den kommer här, vännerna.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning härifrån Radio Fio-studion i Trelleborg. Löp söndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Och spelar musik idag. Så att ska jag bli köra en par låtar här med Donnes, hade vi jag tänkt. Och han har gjort en bra låt tycker jag. Diesel på tråken. Ja, utan diesel så kommer man ingenstans. Så att håll till godo vännerna. Varsågoda.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio Fuse-studion i Trelleborg. Lövsöndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Och det är Roger som sitter och spelar lite musik. Då ska vi fortsätta med en låt som passar ingen fredag med Pericles. Och då heter den Fredagsblod. Och sen kommer här lite annat och så lite country och lite... Gammel 20 år, ja. Kanske läge att ta en skottis på kökskolan där hemma. Ja, men det löser sig. Här kommer lite musik, varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och ni lyssnar på en sändning för Radio for You-studion i Trelleborg. Och det är Löp söndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Då ska jag fortsätta här i musiken. Och det blir Lasse Stefans nu och för alltid. Håll till godo, vännerna.

0: reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Hallå Patrik!
10: Hallå Ola!
9: Vad behöver Trelleborg skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
11: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fjol-studion här i Trelleborg. Löp söndagsmix som håller igång fram till 15.00. Och det var Kinbergs Donna Bella Donna har vi lyssnat på. Bara var en man med Mats Bergman fick vi lyssna på. Ja, många artister nu blir det Mats Bergmans. Ja, det är det ju. Den har vi inte lyssnat på nu. Bara var en man. Den kommer här. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, och där ni lyssnar på din sändning ifrån Radio for You-studion i Trelleborg. Lövs söndagsmix håller igång här en dryg timme till. Och jag spelar lite musik idag. Vi fortsätter med ytterligare Hasse Andersson och en låt som heter Betsy. Den kommer här, varsågoda.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Uppland ner till Spirekaugans land.
1: Ja, där tonar jag och Fernandos. Vi är ju som vi är, som den hittar. Ja, tiden går och vi med den. Och här är ju några minuter kvar på sändningstiden, men det tar på den. Och ja, jag har spelat ut lite musik. Mycket, ja, blandat och gitt till höger och vänster, håller jag på sig. Många roliga olika artister här finns i vårt musikvärld. Jag som heter Åger, jag tackar för mig och jag hälsar Radio SMF välkomna ut Strandgatan 20 efter klockan 15. Fortsätt att lyssna på 92,8. Här är musik hela kvällen. Och så som sagt, så på söndag, då är inte vi här. Då ska vi andas. Lady, hela fredag, eftermiddag, lördag och söndag. Det är inte dödligt, ej. Men.

Om 14 år, om allt går som det ska, man har livet i behåll, så är vi tillbaka då. Jag kan inte hinnas ihop till dem, men jag skulle tro att hon inte jobbar då nu. Och då kör vi igen. Söndagsmixen. Så att, som sagt, var Radio SMF, välkomna ut i etern. Nu är klockan 15:00. Var redo om er, vännerna, så hörs vi. Ha det bra. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Tackar sponsorerna för

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, du, eftermiddag, då är det Radio SMF som har startat sin första sändning idag. Idag är det, ja, vad är det för datum idag?
1: Den sjätte, va?
0: Är det? Ja, det är den sjätte. Och det är Lilian och Lilly som har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Jag vill gratulera väl alla. Vi ska ta och tacka Roger för deras program. Ja, Karin var ju inte med mig ännu. Hon var på jobbet, hon får det så bra hon alltså.
1: Hans fina musik under de här timmarna.
0: Ja, och nu är det du och jag fram till 18.30. Ja. Sen kommer Jörgen och Leila ta hand om er till 22.
1: Ja.
0: Ja, vi har väl lite att förtälja.
1: I den här boken.
0: Ja.
1: Cirklingen, den är ju igång igen. Den började nu den 1 september. Hälsa Gulle. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven skickas till Radio SMF. Strandgatan 20-231-62 Trelleborg. Mark med önsketimme. När du har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Kaffestugan öppen tisdag torsdag 12-15. Välkommen hälsa Britt och Lena.
0: Ja.
1: Och SMF dans i parken. Det är snart dags.
0: Den 25, ja.
1: Fredag den 25, ja. September är det dans till Bennings orkester. Sista mönsdag 20 september. Vi dansar 19-23. Insläpp 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar, 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i påsen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande och så är det inget efterinsläpp. Medhav dryck ej förtäras i lokalen, finns att köpa. Snacks får medtagas. Betala in till plusgivare på 983-88-2 eller besök kaffestugan. Du kan även swisha på 123-00-49-718 märk med dans. Och välkomna hälsar festkommittén.
0: Ja.
1: Och nu på torsdag är det
0: en tionde.
1: Ja, då är det ju country. Då är det ju Rolle som kommer med sin häst och hatt.
0: Ja, allt vad han har med sig.
1: Japp.
0: Ja, vi tar väl och öppnar telefonen så ni får hälsa och önska en låt idag.
1: Ja.
0: Till nära och kära. 0410
1: 4330.
0: Så spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Kom här en trullut.

Ja, det var till alla som har någonting att fira idag. Denna fina dag, söndag och allting. Jag ska ta och spela en låt under tiden vi har medlem på. Så ska jag spela Micke Ahlgrens. Ja, här kommer en låt. Sköt dig själv och skit i andra. Varsågoda.

0: Sköt dig själv och skit i andra med Micke Ahlgren, vad är det? Hej Inger.
1: Hej.
0: Hej.
1: Är det bra med dig?
0: Ja, det är bra. Mm.
1: Ja, det är bra med mig också.
0: Ja, det...
1: Igår körde lite runt om magen lite, men det kom inte ut. Men jag var, sen fick jag igång den. Det var hårt som en sten. Ja, nu har jag bättre.
2: Är det bra?
1: Ja, ska vara hemma imorgon till städa och sånt.
0: Ja.
1: Men nästa år börjar jag igen. Men jag ska inte ha stort kalas.
0: Nej.
2: Mm.
1: Det kostar pengar.
0: Ja, det gör det.
2: Mm.
1: Ja.
0: Du vill hälsa lite idag, Inger.
1: Ja, det ska jag. Jag tar den igång och har dem med. Så, och så ska jag hälsa. Vad heter han? Mats och vad heter hon?
0: Birgit.
1: Birgit och alla hennes barn.
0: Ja.
1: Och barnbarn.
2: Mm.
1: Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström och alla barnen och vad heter han, en lille påge, hästpåge.
0: Martin.
1: Martin, ja. Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström, Eva och Bengt, alla barnen.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag Eva Jönsson och hennes barn. Och så vad heter hon? Britt-Marie Jönsson på här på Mörlurten.
0: Ja.
2: Mm.
1: Är det alla?
0: En till har du.
1: Ja, vem ska du ta och?
0: Ja, jag vet inte.
1: Jag tar alla jag känner. Så jag har inte glömt någon.
0: Nej, jag fick du med.
1: Ja. Ja, så jag tar det lite lugnt idag.
0: Ja. Då får du ha det så bra, Inger.
2: Mm.
1: Hälsa din mor och far.
0: Ska jag göra.
1: Och så, vad heter han nu igen?
0: Christian.
1: Din fäste man.
0: Christian.
1: Hälsar jag din mor och far och alla hennes barn.
0: Ja, tack.
2: Vi hälsar tillbaka till dig, ja.
1: Varsågod. Och så hörs vi en annan dag.
0: Gör vi.
2: Gör vi, ja.
1: Mm.
2: Hej
1: då.
2: Hej, hej.
0: Nu ska vi spela för Camilla.
2: Ja.
0: Förstopp.
2: Hon hade en liten lapp.
0: Ja.
2: Hon hälsar till alla jag känner och låter sig gå till magen.
0: Ja, den kommer här. Det är min kärlek har ett namn med Carina Jarnäcks. Den kommer här för dig, Camilla. Ja.

0: Min kärlek har ett namn, Karina Janek, så det var Camilla.
1: Ja. Yeah.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej René och Christian.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Och det är bra, ja? Mm.
2: Det är det, ja. Ja då, bra med er också.
0: Ja, det är bra. Bra, ja.
1: Ja.
2: Ja. Då ska det vara så,
0: ja.
2: Ja. Ja. Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som hälsar.
0: Ja.
2: Då är vi först och hälsa till er som sitter och sänder idag och tackar för ett bra program.
0: Vi tackar för det. Jag hälsar tillbaka till er.
1: Det gör vi.
2: Ja, tack så mycket. Så får ni ta hälsningar med er hem till era föräldrar.
0: Ja, tack ska vi göra.
1: Tackar, ja.
2: Mm. Sen fortsätter vi då att hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Kristel och Johnny, Anita och Kent, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Ingrid och Göte, Inger på Acka och Joakim och Ingrid Bure.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så var det bra.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
1: Får ni ha, ja.
2: Ja, tack detsamma till er. Så fortsätt trevlig sändning.
1: Ja, tack.
2: Så vi
1: tack.
0: Ja, vi.
1: Ja,
0: vi.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
1: Ja, hon hälsar till hemtjänsten i Vällinge på förmiddagen. Och Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Gert och Tutten, Ingrid och Göte, Kerstin och Claes och Cecilias studie, det tackar vi för.
0: Ja, det gör vi. Mm. Minns i november med Ulle Ljungström. Kommer han för dig?

0: Min sinne vem var med Ule Ljungström och det var för Lena Wemmenbro.
1: Ja.
0: Spela den låten. Hej Jörgen.
2: Hej.
0: Hej.
2: Det är bra med er.
0: Ja, det är bra här.
2: Söndag var det fint väder.
0: Ja, det är det.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Ann-Louise Hugosson.
1: Ja.
2: Kerstin Göran. Anita i Lund. Nina och Seppo. Mm. Och alla medlemmar jag känner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då får du ha det så bra.
1: Du får ha det, ja.
2: Okej, okay, tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Inger, en fattig bonddräng.
1: Tommy Körberg, ja.

Ska du vara mig när? Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du,

0: Ja, då fick ni höra en fattig bonddräng med Tommy Körberg. Det var för Inger.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
2: Det är bra, ja.
1: Ja, det är bra, ja. Mm.
2: Jag har cyklat.
1: Jag har cyklat, ja.
3: Jag också.
1: Ja.
2: Ja, det ska vi vara överallt.
1: Ja, han ska vara överallt.
2: Gick det bra då?
1: Ja, jag tog det lugnt, det gick det.
2: Ja, yeah. Yeah, det är bra. Det kan man göra,
3: ja.
2: Ja, vi får väl hälsa så inte man upphåller radion.
1: Ja.
2: Då börjar man er två.
3: Det tackar vi för tillbaka till er, ja.
2: Ja.
3: Och
2: ni
3: rodda
2: imorgon.
1: Ja, det får vi.
3: Långt pass imorgon.
2: Ja. Så tar vi Eva Busse Sjögren. Mm. Ja, det hittar de. Och så tar vi Marianne och Gert, Lena och... Nej. Totten och Gert. Marianne och Gert, sa jag igen. Eller?
1: Ja.
2: Mona Nils Göran, Laila Bengt-Åke, Ylva Bertil, Ulla och Kalle. Och så tar vi Anita i Lund. Många var det?
3: De var 17.
2: Och så tar vi Preben. Ulla-Britt och Roland, Anna Braun.
3: Ja, vad är de alla?
2: Jag är inte med då.
1: Nej.
3: Nej.
2: Ja, det är synd dig.
1: Ja. Jag får du ringa ikväll då.
2: Va?
1: Då får du ringa ikväll.
3: Ringa Stora Jörgen.
2: Ja, ja, jag får väl säga man kommer fram.
1: Ja, för det gör han.
2: Ja, ja.
1: Ja. Gör vi. Hej då.
3: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie.
3: Hon ska bort om orden med Tummis.

0: Brukte om morgenen med Tommis. Fikk ni høre det, det var forbryt meg.
1: Ja.
0: Hei, Kjerstin.
2: Hei, René.
0: Hei.
2: Alt bra med deg også.
0: Ja, det bra.
2: Ja, det skjønt. Du og Chris er på helse hjem til deg nødre og kjøre.
0: Takk for det. Jeg hilser tilbake til deg.
1: Det gjør vi.
2: Ja, takk. Sen fortsetter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjøren, Gullan og Elvert. Jag gratulerar vi Gullan på födelsedagen. Ulva och Bertil, Laila och Bengt-Åke. Bengt-Åke ska ha det så bra. Monica Jan-Inge, Pernilla Bjärnland, Eva Bosse Sjögren och Tuttan och Gert.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, hon har en fortsatt bra dag kommande kväll.
1: Detsamma.
2: Ja, tack bra.
0: Hej då. Martin, han ska hoppa hule.
1: Jag får ju hoppa lite.
0: Jag får det ni två göra.
3: Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Och spriten ska vara gratis när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i bilen.

med spik och lyssna på kassetten vilka låtar jag ska välja. För ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jädra trött på alla klagomål och twister. Men sjunger ju

0: Ja, Tonja, blir det någon hit det här eller?
1: Ja, det var hoppa huller där med Mats och
2: Leila. Man blir en trött när man hoppar där inne.
1: Ja. Nu ska vi spela för Jörgen Andreasen.
2: Ja.
1: Lördens lyckligaste par.
2: Och låten skulle gå till Ann-Louise Hugesson.
1: Ja, kom här.

0: Ja, stopp. Världens lyckligaste par med Lasse Stefans. Mm. Och det var för Jörgen Andreasen. Mm. Hej Preben. Hej Preben.
1: Hallå, ja.
0: Hej.
1: Allt bra?
0: Ja, det är bra. Själv då?
1: Ja, det är inte lönt att klaga, vet du.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej. Du förstår, jag känner med till dina föräldrar på din sida. Och sen så finns jag inte med till din sida föräldrar.
2: Det tackar vi för tillbaka till dig, Preben. Ja.
1: Sen så tar vi Monica och Jan Inge. Göte och Ingrid. Laila och Bengt Åke, va?
0: Ja. Yeah.
2: Mm.
1: Och Britt-Marie och Martin.
2: Mm.
1: Vem var det, va?
0: Ja.
2: Yeah.
1: Hur många var det?
0: Ja, fem.
1: Var det fem, ja? Yeah. Det sa du, det räknar jag så dåligt ändå.
0: Nej.
1: Ja, för ni har det så gott där nere. Så tackar jag för hälsningar jag har fått. Jag tycker det är jättebra att ni ställer upp och underhåller oss.
0: Ja.
2: Det tackar vi för, ja.
1: Ja, ni får ha det så gott.
0: Detsamma.
2: Samma. Mm.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Eva Jönsson, ska vi spela på nu?
2: Hon ska akta sig för svärmen om du får makta sig.
0: Ja, det får du akta dig. Det är farligt det.

0: lugna lite. Akta dig för svärmor, vad det är. Och det var för Eva.
1: Mm, och det var med Dönnes.
0: Ja, det var det. Hej Christer.
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Hej, jag kan... skulle jag säga låten? Jo, det har han frågat.
0: Ja, ja det har han fått, ja.
2: Ja, det är jättebra. Men då börjar vi med att hälsa till er två som sitter och ser ändå.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, men ja.
2: Och sen så ska jag hälsa till Britt-Marie och Martin.
1: Mm. Ja.
2: Och sen tar vi till Jonny och Kristel.
0: Ja.
2: Gunnar Dövén.
1: Mm. Ja.
2: Hur många har jag kvar?
1: Två till.
2: Två, ja. Då tar vi Ulva och Bertil.
1: Mm. Ja.
2: Jorgen och Leila. Sen var det slut, va?
0: Ja.
1: Ja, då var hela handen full.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, ha det bra.
2: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Bengt. Ta en epa i min epa.
1: Men det var ju remixen här.
0: Med Dönnes?
1: Ja.
0: Ja, den kommer här.

0: Tror nejpa i min nejpa med Donis, så det var för Bengt. Hej Brigitta.
1: Hej René.
0: Hej.
1: Allt väl?
0: Ja, det är bra här.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja hälsa lite idag.
0: Ja, varsågod. Mm.
1: Ja, jag hälsar till Ylva och Bertil.
0: Ja.
2: Mm.
1: Och så hälsar jag till kaffestugan. Jag var där i torsdags.
0: Ja. Mm.
1: Ja, och jag hälsar till hela gänget som var där.
0: Ja.
1: Ja. Tackar för fin service.
0: Ja.
1: Ja. Och sen hälsar jag vidare till Gunnel i Höllviken.
2: Mm.
1: Och till Preben.
2: Mm.
1: Rosita och Rolle med familj.
0: Ja. Det var fem, ja.
2: Mm.
1: Det var fem, ja.
0: Yeah.
1: Det blir det inte mer ju.
0: Nej, det blir inte mer. No.
1: Nej. Och då hälsar jag till er två som sänder också. Och ni får ha, bra. Ha det så bra.
0: Det är samma till dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Då ska vi spela för
2: Kerstin.
0: Ja, om jag har lagt till skivan hade det varit bra. Men annars får du, ja.
2: Sjunga en sång.
0: Det får du sjunga sången. Lägg upp blommorna först.
2: Ja.
0: Det är det. Ja, Kurt Hagers kommer här. Ska vi säga?
2: Ja.
0: 10 000 röda rosor.
2: Mm.
0: De ska skicka iväg då. Kommer här.

0: Ja, där fick ni höra 10 000 röda rosor med Kurt Haugers. Ja, jag ska göra en sak först innan vi tar nästa. Kommer nu.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är René och Christian fram till 18.30. Sen kommer Jörgen och Leila till 22 och tar hand om er tills dess. Ja, då ska vi se här om vi har, ska ha nästa man på tråden med oss. Eller han ska prata lite till, tycker du. Nu ska vi se här, Skurup.
2: Hej. Trelleborg.
0: Hej.
2: Du, Christian, ja, vi pratar ju.
0: Ja, men jag kan lägga på luren igen, det går bra.
2: Nej, passar du. Du får inte lägga på så utan vidare. Nej. Hur är det? Är det bra med båda damen och herren?
0: Ja, det är bra till du ringde. Var det bra?
2: Ja, tack så mycket, Jörg.
3: Hur går det med cykeln?
2: Tack. Christian, hon är lite kiven.
0: Ja.
4: Ja.
2: Men det var roligt. Men nu ska jag inte uppehålla telefonen. Jag ska inte babbla, utan nu ska jag och mitt hjärta hälsa till 10 stycken.
0: Mm. Ja, jag hör dig. Varsågod.
2: Tack. Jag tar Eva Bosse Sjögren och Eva Bengt Jönsson. Mm. Beatrice med familj i Skivarp. Lena och Kent Dahlgren Värmland. Har du bra Värmland båda två? Gullan i Älvort där. Gratulerar vi Gullan från full av låg då väl?
0: Ja.
2: Mm. Ja, så vi gratulerar hon, ja. Och Gert och Tottan Skillingen. Annette och Jan i Hammenhög. Gunnar Gravin, Höllviken. Hur många av dig hann ni med? Nej, det gjorde ni så var
0: det
2: inte.
0: Nej, det gjorde
3: vi
0: inte.
3: 8 fick jag lite, men...
2: Nej, du har du räknat galt.
3: Jag räknar fel.
2: 1, 2, 3, 4... 9 stycken var det.
3: 9 då?
2: Nej, vänta lite. Nej, det har du rätt i.
3: 8 var det, ja.
2: Det var 8 där, ja.
0: Ja,
2: så ska vi säga Mats och Birgit då.
0: Oro, är vi som inte kan räkna.
2: Ja, det är jag som inte kan. Men det var 9 nu då.
3: 9
2: nu. Ja, vi stoppar där. Så tar jag fler nästa gång. Så tar jag 12 stycken då.
0: Ja, det tar vi mycket. Ja.
2: Och din låten jag har önskat nu, den går till min älskade livs stora kärlek Molina. Och den ska jag spela in. Så kluda nu inte med den.
0: Jo.
2: För jag ska spela in den, förstår du.
0: Ja.
3: Men då ska vi sätta in den pris när den kommer då.
2: Ja. Hur många är det före?
0: En 20 före.
2: Nu ska du vara snäll.
3: Där är 4 innan.
2: Ja, men ni hojtar till.
0: Ja, vi hojtar.
3: Ja, vi.
2: Så ska jag försöka en gång till sen.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, hej då.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Bosse.
3: Ja, jag ska ha 6 september.
0: Med Flamingo. Det passar väl bra idag?
3: Ja.

0: Ja, da fick ni höra 7 september med Flamingo. Det var för Bussi och Oxie det. Vi ska se här, vi ska spela för... Ska vi se här nu? Vi ska ta och spela för Preben. Han ska höra Carl Nilsson. Och... Den kommer här för dig nu. Jag ska se här.
1: Good.

Och ett bord. Just så såg rummet ut där jag först såg dagens ljus utrann i rajan mig.

fader hette Kurt. De var, har man sagt, ett rekorderbar. De var på gott och ont, ja, de var som folk är mest. Min far, han var stins, min mor, hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar, de var som folk är mest förtratt i röjan dig. Okej, jag håller. Tänk om det är olika mamma själv. Jag kan ha allt mitt i skolan, i frö.

En del är jag så, och andra är jag så. En del är jag åt sidan, en del är jag för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För trädde rajade det.

dag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg. De la jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, dem lade jag för sig. En del var prima virke, dem lade jag för mig. Jag staplade björk och aspolen för sig. Sen for jag till Amerika ett tag och hem igen. För trangerangerangerdej, hagej och håll. Och så kommer man för ofta brukar för sån tidsman. Sen gifte jag mig, jo, sen gifte jag mig med min hustru Linnea. Och vi fick en pojke, en flicka och en son. Vi flyr

som görs vuxit idag. Och gifte och fått barn som hjärta slutat skolan. Och gifte sig och fått barn som görs vuxit idag.

0: Ja, der fikk ni høre Carl Nilsson med Paul Rammel, og det var på Preben.
1: Ja.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hvem er du?
1: Hvem er du, ja.
2: Vem jag är? Ja, ja. Ja, vem är du? Vem är jag? Vem är då jag? Ja.
0: Det är Freja.
2: Ja, det är Freja.
0: Ja.
2: Ja, precis, precis. Ja, hon är med och bra där nere.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Men bra.
2: Ja. Ja.
1: Speciellt när du ringde, jag var ännu bättre.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Ja, precis. Jag tänkte väl det också.
1: Ja.
2: Att det blir lite bättre och man känner sig gladare.
1: Ja.
2: Ja, precis. Än allt annat kan man sätta i papperskorg.
0: Ja, det kan man.
1: Ja, det kan man. Hutta det i papperskorg. Ja.
0: Håll ställningen där ute på.
2: Ja. Jag håller ställningen här ute. Solen, jag skiner just nu så att...
0: Ja, det är bara att håll koll.
1: Ja, och Freja också kolla innan fönstret, eller?
2: Ja, hon brukar sätta sig där på soffkanten och tittar hon ut. Det ser ut när hon går ut, när hon tittar på folk. Och sen när det kommer en hund eller en katt, då får det liv på henne. Ja.
0: Ja.
2: Så, alltså varje gång hon ska vara ensam hemma så får jag ju dra för så att hon kan se ut. För att jag vill inte att hon ska stå och skälla när man inte är hemma.
0: Nej.
2: Men annars så klarar hon sig väl själv. Men just det där om hon får en hund ute när man inte är hemma och hon bara skälla.
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja. Jo då, så är det min sann och då.
1: Ja.
0: Du vill hälsa lite i eftermiddag.
2: Ja, jag kan hälsa ikväll också.
0: Ja, det kan jag väl sitta och be här.
1: Var inte be här?
2: Ja, nej. Det var det. Var det Birgitta Poäng här som var ute innan hon hörde till mig, va?
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja, då hälsar jag tillbaka till henne där.
0: Mm.
2: Tackar för hälsningen där. Och sen så hälsar du till René och Krita med familj.
0: Tackar för att jag hälsar tillbaka till dig och Freja.
1: Det gör vi,
2: ja. Tack för dig. Ja, tack för dig. Sen hälsar till mig och Lisbeth, till Laila och Bengt-Åke, Susanne och Micke. Och sen så tar vi till, vi ska ta till Mats och Birgit. Sen tackar alla hälsningar jag får och hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och alla medlemmar och all sändningspersonal. Och vi kommer överens om denna låten, det skulle gå till er två.
0: Ja, det är snälla.
1: Ja,
2: det är snäll. René får ta 60% och Christian får... Så, nej,
0: det är 50-50. Jag tar alltihop.
2: Ja, jag tar alltihop.
0: Ja.
2: Så får ni ha en skön eftermiddag så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Kristoffer, man ska ha Du har min längtan med Rosmarie Stråle. Den kom här för dig.

0: Ja, der fikk ni ha du har med längtan med Rosemarie Stråle. Mm. Ja, det var för Christer.
1: Nu har vi hjälpt hennes.
0: Har vi? Ja, men jag har inte tagit här Sjöbo.
1: Nej.
0: Jag har tagit veckan nu. Hej Sjöbo.
2: Hej
0: René. Hallå.
2: Ha det så bra René.
0: Ja, det är bra.
1: Mm.
2: Ja, jag menar det kan inte vara någonting annat än när det är nygifta och allting.
0: Ja, det är gammalt nu
2: det. Det är gammalt.
0: Ja.
2: Det är vårt äldre.
0: Ja, det är det ju, men...
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Jag träffar dig men när du är ännu yngre.
0: Ja.
2: Det var det med idag ju.
0: Ja.
2: Men vad trevligt med mig.
0: Ja, det är alltid lika trevligt.
2: Ja, vi säger det. Jag vill få börja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Mm. Hälsa först till alla som har någonting fira och grattar dem. Och sen fortsätter jag här med Eva och Bosse, Preben, Anita i Lund, Beatrice, Ingrid i Göte, Britt-Marie Martin, Gunne Gravid, Eva och Bengt, Gunnar och Gendros och Gudvar Bertil. Ni ska ha de som skickar med varma, goda kramar till alla och speciellt er som känner.
1: Jag tackar för att skicka tillbaka det här,
0: ja.
2: Så förhörs en annan dag ju.
1: Gör vi, ja.
2: Varför var redo med er?
0: Detsamma.
1: Ja.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
0: Ja, då ska vi spela för Brigitta på Ängshög. Och det saknar den med Blommans orkester. Och den kommer här för dig. Varsågod.

0: Ja, då spelar jag och Birgitta i Ynghög. Saknade den med Tommys.
1: Blommansvärd.
0: Blommansvärd,
1: ja. Ja, vi har gjort ett litet skift nu.
0: Ja.
1: Vi behövde det.
0: Så nu är det René som pratar i telefonen.
1: Jag ska ta hand om
0: det. Ja. Och nu är det...
1: Göte, dig ska jag älska.
0: Hoppa. Är du beredd med knappen nu, Göte? Så ja. Startar vi nu.
1: Göte, knappen.
0: Låten kommer här nu.

0: Ja, nu då.
1: Dig ska jag älska med Lasse Stefans.
0: Ja. Nu ska har vi Ylva med oss då?
1: Ja.
0: Hej Ylva.
2: Ja, det har du. Hej Christian, och allt är väl med dig också?
0: Allt är bra här, ja.
2: Ja, det är det här också. Mm. Och det är Bertil och jag som skulle lägga ut och hälsa idag.
0: Mm.
2: Till er båda och tacka för det ni gör till oss.
0: Ja,
2: och så vill vi tacka för hälsningar och så grattar vi alla som har något att fira.
0: Ja.
2: Och alla ska ha en skön söndag. Och vi börjar såklart med Gullan och Elvart med ett varmt grattis på födelsedagen till Gullan.
0: Mm.
2: Och Elvart då med varm kram, och Elvart han får också en kram såklart.
0: Mm.
2: Och så har vi Anita i Lund, Marianne i Hjärt i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie, Birgitta på Änghög, Preben, Ingrid och Göte, Gunnel Gravin, Eva och Bengt och Patrik Jönsson. Och båda låtarna, det handlar om rosor, båda låtarna. Men de går såklart till Gullan till en, på hennes födelsedag.
1: Ja, det skickar vi iväg.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då. Då
0: ska vi spela för Ingrid, va?
1: Ja, Bara en mor med Olle. Vad var det?
0: Olle
1: ja.
0: Olle Björngren.

0: Ja, där spelar vi för...
1: Bara en mor med Olle Björngren.
0: Ja, har vi min mor med oss här?
1: Ja, ja, det passar bra va?
0: Ja.
2: Ja, då.
0: Hej mamma.
2: Ja,
0: ja,
2: ja. Hej Christian.
0: Allt bra?
2: Ja, själv också Christian.
0: Jag hörde att pappa var rolig igår.
2: Ja, han var rolig igen. Jag vet ju inte, har ni? Ja, ja, ja.
1: Han håller alltid på i affären överallt.
2: Ja, han är som han är.
0: Ja, här var allt är bra med er.
2: Ja, det är bra.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Ja, du har jobbat idag också.
0: Ja, vi var uppe klockan 6 idag.
2: Ja, så är det.
0: Ja, vad har ni gjort idag då?
2: Ja, vad jag har gjort idag? Ja, jag har faktiskt gjort... Jag har gjort i trädgården idag.
0: Oj, oj, oj.
2: Mm. Höst? Jag har gjort i trädgården idag.
1: Och han har varit i garaget, ja.
2: Ja, just precis det, ja.
0: Ja.
2: Han bor där
0: ute.
2: Sen har
0: vi ljus där ute.
2: Sen bor han
0: där ute. Ja, bilen kör in. Bilen där sen och rotar med den.
2: Ja, nu har vi inte släppt det heller. Den har vi sålt ju.
0: Mm. Just det. Ja, just det.
2: Ja, just det. Ja, nu sålde vi.
0: Ja.
2: Så är det. Ja, ja. Nej, jag får hälsa lite idag.
0: Ja.
2: Ja, ska jag hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skur, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona i Sjören, Göte och Ingrid i Skur, Preben, Marianne och Gert i Sjöbo. Och så får jag hälsa till er i studion.
1: Ja, vi hälsar till er. Ni får ha det så bra. Ja,
2: ha vilka oss. Ha oss vi.
1: Gör vi.
0: Gör vi, ja.
2: Gör vi. Ha det så bra.
1: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Du är det Preben, han hälsar till oss i studion, till våra nära och kära, till Ulla och Alvar, till Eva och Bengt. Och han vill höra Bertil Kär. Jag har du med här. Ja, så. Bertil Ulva, Rolle och Camilla, Jörgen och Laila, så var det så ut.
0: Ja. Yeah. Och han skulle höra Bertil Kär.
1: Ja.
0: Och låten heter, det är upp till dig.
1: Kommer. Är det upp till dig nu?
0: Kommer.

0: Är det bara Birte Kär det?
1: Yeah.
0: Det är upp till dig, ja, det är upp till dig nu.
1: Nu är det, ska han rollebulle.
0: Rolle, han ska höra sången till dig med Fernandus.
1: Låt den skulle gå till oss.
0: Ja, skulle. Mm.

0: Ja, der spiller vi for
1: Sungen til dig med Fernandus, ja. Det var for rolle.
0: Nu er det Gert, han ska...
1: Eller vi ska ha Preben.
0: Preben är det. Förlåt Preben, det var inte meningen.
2: Hallå Christian.
0: Hallå, ja.
2: Man hör dig knappt.
0: Du skruvar upp lite till då.
2: Ja, ja, det hörs lite bättre nu. Du får ta hälsningar med hem till din familj på din håll och sen får den äta med på sitt håll.
1: Tackar för det.
0: Ja.
2: Sen fortsätter med Gita på ängen. Anita i Lund. Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja.
2: Susanne och Micke. Det är väl någon Susanne Jönsson också. Många var det.
1: Ja.
0: Men det var väl fyra, väl då?
1: Ja.
2: Sen är det någon som heter Birgitta i Malmö också, va? Eller är det Anita?
1: Anita.
0: Anita.
2: Anita i Malmö. Så tar vi fett. Då är det...
0: Ja.
2: Klart. Ja. Så guldkortet också gott. Så får ni ha det så gott att allt försiktigt när ni kör hem.
1: Detsamma.
0: Samma.
2: Då hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Gert, han ska höra farmors äppelträd med Roland Cedermark.

0: kommer ut.
1: Ja, där spelar jag för hjärt. Farmors äppleträd, yeah. Med Roland Cedermark. Nu har vi, yeah, han. Ja. Nu har vi han. Ja, då tar vi Marianne. Spelar vi för Marianne. Och hon vill höra Lillemor med Bob Stevens. Kommer.

0: Lillemor med Bob Stevens, vad är det?
1: Det var ju från Marianne. Ja, då har vi han. Göte med oss här.
2: Hej Christian.
1: Hej Göte. Allt bra, ja.
2: Nej, jag gjorde en groda.
1: Ja.
2: Jag skulle spela in den nu, Lasse Stefans. Men då jag har köpt nya band. Och då ska man först spela fram den.
1: Jaha, ja.
2: Det har inte jag gjort det nu. Nu fick jag inte spela den in, men nu ska jag försöka med nästa nu.
1: Ja.
2: Ska vi säga, nu ska jag inte vara långdragen, utan jag ska hälsa till ja.
1: Ja.
2: Ja, och min hjärta hälsar till 10 stycken nu.
1: Det går bra, ja.
2: Britt-Maj och Martin, Christer, Bengt-Jan Magnusson, Gunnar och Stig Jörfer, Ulva och Bertil, Monica och Jan Inge, Carnilla Bjarne med syskon, Kate och Jan Evert Örnhusen, Marianne och Jaspan Sjöbo. Det var 9. Så jag tar inte fler nu. Så hälsar till dig Christian, för du tar hem till dina nära och kära.
1: Ja, vi hälsar tillbaka till dig Göte.
2: Och så till dig René, för du tar hem till dina nära och kära.
0: Ja, du kramar Ingrid.
2: Ja, det ska jag göra. Jag ska kramma henne hårt.
0: Nej, ta ner på henne.
2: Nej, så inte hon får luft.
1: Ja.
0: Jag ska vara snäll.
2: Till min älskade make Farlille. Så ser vi så.
0: Det gör vi.
2: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Ja. Så ja. Jag ska köra lite sponsor nu då.
0: Ja, det kan vi göra.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, och det är ju Christian och René till 6:30. Sen kommer hon ut till sändarpar. Ja, och nu ska vi spela för... Ulva, ja. Du visste det också med Lolita. Kom här.

Där spelar vi för Ulva. Du är bäste rosen med Lolita. Nu ska spela för Bertil. Och han ville höra Rosen de Rosen med Simon Åsik. Kom igen.

0: Ja, och låten var ju till Bertil.
1: Bertil som önskar låten, ja.
0: Ja.
1: Rostig ros. Ja. Med Semino Rossi var den, lilla ja, Bertil, ja.
0: Ja.
1: Nu är det Eva Sjögren. Hon ska höra en ny morgondag med Striplås.
0: Den kommer här för dig, lilla mamma.

0: Där spelar vi för Eva Sjögren.
1: En ny morgondag med Stripros.
0: Nu har vi Gert i Skillingen med oss.
1: Ja.
2: Hallå,
0: Krille. Hallå, ja. Allt är bra med dig också.
2: Ja, det tycker jag.
0: Det är bra.
2: Det, det går sin illa gång.
0: Och solen lyser i Skillingen också.
2: Ja, för tillfället om den.
0: Det är skönt.
2: Men det är lite från och tid och det har varit lite mulet och
0: blåset och allting.
2: Blåser, ja. Mm. Ja. Men det är ju på väg in i hösten.
0: Ja, vi är på väg in mot de kalla tiderna nu här.
2: Ja, precis. Det är bara det går så här kvickt.
0: Ja, det går snabbt sommar, sen är vi inne i...
2: Ja.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Då ska vi hälsa till några stycken.
0: Det går bra.
2: Och det var jag till Roland Johansson. Nuna Nils-Göran. Lena Hals-Vemmenbro. Joakim Lepedo, Ulla och Alba, Kerstin och Bosse, Maria och Hasse, Linnea och Jan, Tutan i Skåre, och Leila och Bengt-Åke.
0: Ja.
2: Så var det väl bägge händerna fulla.
1: Ja, det var det.
2: Ja. Och så får ni en hälsning och ni får ta med hem till era nära och köra.
0: Det tackar vi. Skicka tillbaka till er, ja.
2: Så hörs vi säkert framåt, Steven.
0: Det gör vi.
2: Ni får ha det så bra, bägge två.
1: Detsamma.
2: Amen.
1: Hej då.
0: Ja, och då ska vi spela för Bosse.
1: Ja, don't forget to remember.
0: Du, vi hittar låten, pappa.
1: Ja, han har inte tid nu. Han är
0: gråkigt. Ja, han är gråkigt nu.

0: Där spelar vi för Busse, Don't Do You Forget To Remember Me, ja, ja, med Biggies. Ja, om jag ska leta upp din låt, Preben, så spelar jag en låt här.
1: Va?
0: Och då blir det...
1: Nej. Jag har varit dålig med knä.
0: Håll om mig med strippers, kom här.
1: Jag har en löjning här.

0: Där spelar jag en låt med Striplers Håller mig. Och nu har vi Mats på tråden.
1: Ja, där har du lille Christian.
0: Det var ju en fin låt du hade önskat här nu.
1: Men ja, det är det va?
0: Det är från en gammal känd fin film.
1: Ja. Ja, det är den som är Grace, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om inte jag minns fel så är den filmen från 1978.
1: Mm. Men är det roligt? Är det hur han har önskat till mig? Men om Jörgen vill släppa fram mig sen i höst någon gång.
0: Ja.
1: Och alla gamla låtar och lite rock och lite annat
0: skit. Ja, trevligt med det. Gamla låtar.
1: Mm, det är gamla låtar från Rock Olga och dem.
0: Oj. Då snackar
1: det,
0: vi...
1: Det är väl bra, vissa tycker väl inte om det, men det blir ju
0: då jag. Då snackar vi 60-70-talet, det är fin musik.
1: Ja. Det är en hel del av som är översatt till svenska också, för jag tänkte att jag kan inte bara säga engelska.
0: Ja, det är bra. Mm.
1: Mm. Så blev vi på en pinne.
0: Jo, allt är bra annars med er.
1: Ja, det är kanon. Du ser den lyser.
0: Ja, och fåglarna kvittrar.
1: Ja, de kvittrar. Nej, så det ska vara. Och det är trevligt hulla då.
0: Det är bra här.
1: Nej, det är det.
0: Det är soligt och fint här.
1: Ja, så ska du upp tidigt som man byter igen.
0: Ja. Jag var uppe idag också tidigt. Jag var uppe klockan 6 idag.
1: Aha, har du jobbat idag med Per?
0: Har jobbat idag också, ja.
1: Du är fri tisdag då?
0: Japp, det är skönt.
1: Och jag kan ditt schema snart.
0: Det är bra.
1: Ja, yeah. Det är som möjligt i dig.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag ska hälsa i alla fall.
2: Har du inte gjort det du?
1: Ja, men kärra ben alltså, nu är du spydig.
2: Tycker du har pratat så länge nu så?
1: Ja, ja. Ja, utan han pratade lite idag så jag förvårdade han faktiskt.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så tar vi ut och in till premien och ringer på Akar och så tar vi rolle på det och så tar vi Joakim det fejl.
2: Ja, får du inte mer?
1: Nej, jag återkommer.
2: Gör du det, ja?
0: Du är så välkommen.
1: Ja, förut, nu.
2: Då har vi stängt telefonen.
1: Ja, ha det bra.
2: Detsamma.
0: Ja, den där låten får vi förskriva. Vi tog en annan låt så länge.
2: Till Preben, ja. Mr. President tycker du om så.
0: Ja.
2: Är du inte nöjd så?
0: Jag vet att du brukar ha den här den gamla dieseln. Den brukar du ha.
2: Ja.
0: Så. Vi kör den.
2: Är du inte nöjd så? Får vi kolla den andra?
0: Japp. Kom här.

0: Där spelar vi du gamle Diesel med Mr. President.
1: Ja, det ska
0: den. På Preben. Ja, nu ska vi se här, då har vi Götes. Och det är lilla Lisa med Kjell Tiger kommer.

0: Där spelar jag för Göte. Lilla Lisa med sin tyg. Hoppas vi är med nu på inspelningsknappen.
1: Ja, annars får du skylla dig själv.
0: Ja, nu har vi...
1: Anita i Lund.
0: Ja. Hej,
2: ja, hej, hej på er så.
1: Hej på dig.
2: Ja. Då får jag väl skicka varsin kram till er. En solig kram idag.
1: Mm. Ja, vi kramar tillbaka.
2: Ja,
1: ja,
2: tack för det. Och sen har jag lite fler att hälsa till här. Ja. Och det blir Eva och Bengt. Kerstin och Bosse. Nej, nu är jag rent fel på det här. Mm. Nu ska vi se. Jo, Eva och Bosse ska det vara ju.
1: Ja.
2: Och Eva och Bengt.
1: Ja.
2: Så var det rätt, ja. Och Kerstin och Bosse.
1: Mm.
2: Mm. Och Ylva och Bertil och Marianne och Gert.
1: Ja.
2: Man blandar ju ihop de här Evorna. Ju.
1: Ja, man gör det.
2: Ja, men nu blir det väl rätt. Det blir Ylva och Eva och Bengt, Kerstin och Bosse, Eva och Bosse och Marianne och Gert, ja.
0: Den heter så?
2: Ja, den heter I nattens ljudaste timma.
1: Ja, vi ska.
0: Vi får leta vidare.
2: Ja, för det finns en till som heter I min ljuvaste dröm. Men det är inte den, för alltså det är två skilda.
0: Och sen har jag en som heter I nattens månsken, hur fick vi upp här?
2: Ja, det finns också, ja. Nej, för den I nattens ljuvaste timma.
0: Ja, vi kollar.
2: Och skulle ni inte hitta den så kan ju du ta den istället i min ljuvaste dröm, eller vad sjutton är det den heter? Jo, den heter väl så.
0: Ja, vi kollar.
2: Ja. Ni får se vad ni hittar.
0: Ja.
2: Annars får ni ta något.
1: Annars
2: får ni luften eller så säger
1: jag.
2: Det är så många bra.
0: Ja,
1: vi.
2: Okej, men jag vill skicka den här låten i alla fall till Ylva.
1: Ja.
2: Och sen får vi se om jag lyckas komma fram fler gånger.
0: Ja,
2: så
0: välkommen. Ja.
2: Ja, ha det gott.
1: Detsamma. Ja. Hej då.
2: Hej.
1: Ingrid Skurup, hon ska ha till min kära med Thor Göran, så det skulle gå till sin lilla Göte.
0: Mm.

0: Ja, där spelar vi för Ingrid.
1: Till min kära med Tor Görans.
0: Nu ska vi spela för
1: Sonja och Stig. De hälsar till oss två med respektive.
0: Det tackar vi för vår serie. Ja.
1: Och så resten av gänget till alla som lyssnar. Och Sonja vill höra, du löser mellan raderna, Carina. Med Lasse Stefans.

Där spelar jag för Sonja. Du läser mina raderna, Karina. Men det är Stefan. Spelar för Stig. Och här vill ni höra Bortom orden. Med Tommis kommer

0: Där spelar vi för Stig.
1: Bortom orden med Tommys.
0: Ja.
1: Jerko, han hälsar till oss två i studion, till alla sändare.
0: Det tackar vi för oss till han, ja.
1: Och så till alla sponsorer. Och sen Skotts, men tyvärr hade vi inte den låten.
0: Jag tog den 60-talsmedley.

0: Ja, där fick jag spela för dig, Jerko. Det är ju 60-talet med Miss Scotts.
1: Ja, då får ni göra med den låten.
0: Vi hittar inte den andra.
1: Nej, då ska vi spela för Hjärt i Skillinge.
0: Ja, ska jag Molly.
1: Molly med Lillingmars.

0: Där spelar vi
1: Molly, och det var för Gert i Skillinge med Lille Ingmars.
0: Ja.
1: Tutan, hon ska höra det lämnade tomrum med Lille Nickes.
0: Ja, nu har man ju
1: halvklante.
0: Låg i fel.
1: Amen. Krisen går inte.
0: Nej.
1: Det får man inte göra.
0: Nej.
1: Det blir rätt bra.
0: Men det älskar.

0: snart vi fixar här.
1: Ja, ni lyssnar i alla fall på Radio SMF fram till 22.00. Men Christian och René är fram till 18.30. Sen kommer Laila och Jörgen att ta hand om er till 22.00.
0: Vi ser. Ja. Nu ska låten komma nu.
1: Du lämnade ett tomrum.
0: Kommer.

0: Du lämnade ett tomrum med Lill-Nicke, så det var för tuttan i Skillinge.
1: Japp.
0: Nu är det Mats.
1: Han ska ha Sandy med John Travolta och Grease.
0: Ja,

0: Ja, där spelar vi för Mats Sandy med John Travolta.
1: Ja, då ska vi spela för Anita Lund.
0: I nattens ljuvaste timme.
1: Eller, nej, men den hade vi inte. Nej. Så det blir min ljuvaste dröm med Lasse Stefans.
0: Ja, den kommer här.

0: Ja. Nu gör vi så här då.
1: Vi tar på oss till och kom på iPhone. Så nu får vi oss om vi blir tidsagda.
0: Ja, det kommer han.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Christian och René fram i 20 minuter till.
1: Ja, sen kastade de ut oss.
0: Ja.
1: Får inte vara kvar här. Tottenny Skurup vill höra Lappa Lomma med Ricky King.

0: Ei nåt kvinnor med sina kvinnor, det var för lilla Pernilla.
1: Ja, och nu har vi Monica med oss.
0: Ja, det är
2: Monica med.
0: Hej.
1: Hallå, ja.
2: Hej, hallå. Allt bra med dig och Christian?
1: Det är bra, ja.
2: Ja, skönt att gå hem nu strax.
1: Ja, om man inte går jobbat, jag har jobbat sen 6 i morse, så är det skönt.
2: Det är ju skönt, ja. Ni får varsin kram.
0: Ja, kramar tillbaka till er.
1: Ja.
2: Så får ni ha en bra vecka.
0: Ja, tack.
1: Samma.
2: Och sen ska vi hälsa till några vänner vi träffade igår. Linnea och Jan. Britt-Marie på Radio for You. Gunvor och Stig. Och sen skickar vi en hälsning till Gullan och Elvert. Och då gratulerar vi Gullan på födelsedagen. Ingrid och Göte. Mats och Birgit. Preben. Anita i Lund. Laila och Bengt-Åke. Och Kerstin och Busse. Så vi är glada och tacksamma för denna gången.
0: Ja.
2: För att jag kommer fram senare.
0: Ja.
2: Ha en fin kväll.
0: Detsamma.
2: Ja. Så hörs vi. Vi ses på tisdag.
0: Gör vi.
1: Gör vi, ja.
2: Ja.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela
0: för Monica, va?
1: Ja, No Matter What med Boyzone.

0: Ja, då tar vi för Jan Inge nu.
1: Det gör vi.
0: Öl, vin och vatten med striplås.
1: Ja.

0: Ja, där fick jag tona ner den fina låten.
1: Ja, vi ska tacka alla som ringt in till oss idag.
0: Mm.
1: Och så ska vi överlämna till två stycken. Leila och Jörgen, de får ha det så bra fram till 22.00.
0: Det får de ha.
1: Och
0: ja.
1: Vi återkommer en annan dag.
0: Det gör vi. Så vi tackar för oss.
1: Tack. Hej då.
0: Okej. Okay.

0: Ja, der er Radio SMS, som fortsætter sin sending til 2300. Hallo, Leila.
1: Hallo, Jørgen.
0: Vi skal skicka stort tack til Christian og René. Tackar dem for deres sending.
1: I eftermiddag, ja. Det er, ja, nu skal... Det er skönt ut i solen.
0: Ja, det er skönt. Det er jätteskönt. Så att vi ska inte snacka så mycket skit, utan ni är välkomna att ringa på 0410.
1: 43308.

0: Kändisorkester, jag ringer i natt. Nej, Ingrid, hon ringde innan. Hallå Ingrid.
1: Hallå
0: Jörgen. Hallå, hallå.
1: Ja, jag tänkte så att jag skulle... jag skulle skicka hälsar nu och tacka alla de som har gratulerat mig, va?
0: Ja.
1: Så jag startar väl med min kära maken.
0: Ja.
1: Och så tar jag Beatrice, min familj. Jag tar övriga barn och barn.
0: Ja, det är det som är det farliga. Ja.
1: Ja. Och sen så tackar jag de som har hälsat till mig via radion.
0: Ja.
1: Där tackar jag för alla blommor jag har fått från när och fjärran. Och alla presenter jag har fått här. Jesus,
0: ja. Ja, men det är kul.
1: Och sen så tackar alla hjärtligt alltså. Och den här låten nu jag har önskat, va?
0: Ja.
1: Den går ju först och främst till mina nära och kära.
0: Ja.
1: Och så får rösten hänga med på detta.
0: Det blir jättebra.
1: Ja, och så tackar jag er så mycket nu. Och sen så kommer min kära make sen.
0: Ja.
2: Han är så välkommen så.
0: Ja, absolut.
1: Ja, det var tack. Och det är bara en sak. Jag skickar en stor kram till...
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon sitter på cykeln.
1: Ja, och så får ni ha det bra. Och så kommer min man sen. Okay?
0: Ja, det är jättebra. Ha det gött.
1: Tack. Tack. Hej.
2: Hej. Hej. Ska vi spela till för henne?
0: Ja.
2: I will always love you med Whitney Houston.
3: If I should stay.

0: Rapig igår, eller?
1: Nej.
0: Nej, inte igår.
1: Fredags. Det var fredags fick vi, och då fick vi strax över 25.
0: Ja,
2: ja, det var nog i fredags hela dagen.
0: Ja, precis. Det regnade hela dagen, ja. Ja, ja, det bara...
2: Det var en skitfall här, så det stod riktigt utan slutspåren.
0: Ja, ja. Ja, vi behöver regn, så det är inte det.
2: Nej.
0: Men kanske inte så fort, man.
2: Nej. Ja, jag skulle börja hälsa, så får du hälsa till er på Jörgen och Leila. Får ni ta med hem till era barn och bovar och hela kalaset?
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
0: Ja.
2: Sen så fokuserar jag med... Jag sa alla sändare, nya som gamla, och alla sponsorer.
0: Ja.
2: Ja, alla medlemmar. Det har jag inga glömt. Jag har varit ute en gång och tagit alla tre idag. Så det är svårt att komma på.
0: Ja, det är det. Det blir så. Nej, ja. Men det blir väl jättebra. Men,
2: vad sa du?
0: Det blir väl jättebra med alla medlemmar.
2: Ja,
0: och alla.
2: Jag tycker det. Även de som inte är medlemmar kan, som lyssnar kan ju också få en hälsning.
0: Ja, ja, det går jättebra.
2: Ja. Men så ska vi se om jag ska hitta på något annat. Kommer igen senare.
0: Yep.
1: Ja, du är så välkommen så.
2: Och ni har
1: det
2: så gott så länge.
1: Detsamma.
0: Hej då. Då har du pratat med Jerker Ottosson.
1: Ja, han hälsar till oss två. Och det tackar vi för att skicka tillbaka till honom.
0: Absolut.
1: Och sen hälsar han till alla de andra sändarna plus respektive. Och Simon Frank i Hörby. Och alla sponsorer.
0: Perikles ska det bli. Vi sover ännu tillsammans.

0: Rikles, vi sover ännu tillsammans och den spelar vi för Jerko. Hallå Göte Larsson i Skurup.
1: Hallå Larsson, Jörgen, Järup 5.
0: Ja, du är duktig.
1: Ja, hur är det med sånt här idag?
0: Det är jättebra, det är jättebra.
1: Du, jag gör en jäkla groda.
0: Jaså?
1: Ja, jag har ju köpt nya, jag har ju 5 sådana inspelningsband och skulle göra med Kio och spela in, jag önskar en Lasse Stefan.
0: Ja.
1: Men så är det som så att man ska först spela fram lite grann nu.
0: Ja.
1: Ja. Annars så fungerar det inte.
0: Nej.
1: Och jag startar och den skiftar hit och den skiftar dit och den skiftar dit och hit.
0: Ja.
1: Och det gick inte.
0: Ja. Men det är inte vardag du har ett nytt band du har kört ju, så att det är inte lätt.
1: Nej, jag fick dem idag, 5 band, men nu ja. Ska nog fungera. Så jag ska spela in dina här som jag önskar nu och så hoppas jag inte det kludar.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Ja, men nu ska jag inte vara långdragen bara för jag kom fram, utan nu ska jag och mitt hjärta hälsa 10 stycken.
0: Ja.
1: Tack. Micke, Susanne, Mona, Nils-Göran, Lena och Hans Lemmen, Preben, Algo till Staffanstorp, Ola och Alva Staffanstorp, Maria och Hassi Sövde, Ingen Holmgren, Andersson, Kuno Svensson, Jens Skurup, Lars i Tryden, får jag inte mer för den 25-åringen.
0: Nej, det var exakt 10 stycken.
1: Ja, han är med.
0: Nej. Han skulle inte veta att det var 10 stycken ju. Ja, hinner inte vi med då vet jag inte hur det ska gå till.
1: Nej, ja. Jag kan väl försöka en gång till sen, kanske det går.
0: Ja, det tror jag säkert.
1: Men annars så får ni ingen hälsning och då blir ni ju inte glada på sig.
2: Nej. Vi överlever nog.
0: Ja, jag tror det. Men jag tror du kommer fram igen. Det är inga bekymmer. Det är söndag kväll. Så att,
1: ja. Men det är för så bra så länge. Hur många låtar är det för? Jag ska spela din Ing som jag sa.
0: Det är 3 för din och Ingrid och din. 4 blir det om det är din barn.
1: Och då höjtar du till och min.
0: Jag går ut och stämmer att trottaren skriker. Hör du det? Skor upp då.
1: Ja, ha det så bra så länge.
0: Samma.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Sonja och Stig i Hörby.
2: Ja, de hälsar till oss 2 och det tackar vi för att skicka tillbaka till dem.
0: Japp.
2: Så alla andra sändare med respektive och alla som lyssnar.
0: Det är inte dåligt.
2: Nej, det är rätt många.
0: Ingmar Nordström, tänk om en ros kunde tala, ville stiga då.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåta. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar för Stig Hörby. Han fick höra Ingmar Nordströms med Tänk om en ros kunde tala. Hallå Monica. Hej.
2: Hallå Monica.
3: Hallå.
2: Hej.
1: En gul och blå.
3: Nej, jag är inte med.
1: Jo, vi hör dig.
2: Vi hör dig. Bara prata på Monica.
3: Nej, jag är med nu.
2: Ja, prata på. Ja, nej, prata på.
3: Hej Jörgen och Naila.
2: Hej.
3: Jag sa till Laila innan att vi fortsatte dansa till Candy.
1: Ja, vad bra. Mm.
3: Ja,
1: det är mina favoritlåtar, de två som spelade.
3: Ja, jag vet. Så sa du att kom dem idag. Ja.
1: Fick inte höra dem igår, för jag hörde dem idag istället.
3: Precis, så får du höra dem idag istället.
1: Ja.
3: Ja. Först och främst så hälsar vi till er. Och till alla era som ni har i närheten av er.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
3: Inklusive de två fyrbenta vännerna.
2: Ja, de lyssnar på dig.
3: Ja, de gör det. Mm. Hej, hej, Bams och Dino.
1: Ja, står öronen rätt.
3: Sen fortsätter vi med Jan och Annette. Gert och Tuttan. Gert och Marianne. Kerstin och Busse. Preben. Anita i Lund. Ann-Kristin i Spedala. Birgitta på Änghög, Lena och Tor i Veberöd och Bodil och Gert i Ystad. Och så är vi tacksamma för idag ska vi äta här på kräften.
1: Ja, vad trevligt.
3: Ja, ja. Du vet våra matvanor.
1: Ja, ja, det är sådana okristliga tider. Ja, ja, det är bra.
3: Ha det nu så gott där nere ikväll.
2: Tillsammans så hörs vi.
3: Mm.
2: Hej då.
1: Vi ska spela för Sonja Hörby. Ett litet under.
2: Med Bob Stevens.

Ett litet under. Bob Stevens framförde den till Sonja i Hörby. Prime, men du ska få höra Simons med Dancing Queen.

In My Dreams. Och det var Mark Miller som framförde den till Ingrid Skurup. Är du beredd, Göte? Här kommer Sista dansen med Tova Karlsson.

0: spara sista dansen. Tova Karlsson framför den till Göte. Hoppas det är bra med bandspelaren. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson. Ja, det är säkert gått bra för Göte.
0: Ja, bara han fick jag i bandet.
1: Ja,
0: annars så gör det inte jättebra.
1: Ja, han har ju många års träning.
0: Ja, ja, det är ni. Han som är bäst på det. Jag har inte en aning, så det är så länge sedan jag kör en bandspelare. Så det
1: är det ju.
0: Ja.
1: Men jag är lite orolig. Jag har en tappad palomas överhuvudtaget.
0: Ja, det är skönt. Får vi lite andrum? Nej, han kommer sen. Han brukar ha ett tag, sen kör han lite andra. Och sen kommer Palomas igen med raketer.
1: Det gör han.
0: Ja, visst.
1: Ja, det är inte trevligt.
0: Så det blir nog jättebra, tror jag.
1: Ja.
0: Inget
1: nytt. Du har varit en trevlig helg.
0: Ja, vad skönt. Vi var på kalas igår. 4-årskalas.
1: Ja, då fick du
0: köra
1: in, ja.
0: Nej, jag körde dit.
1: Jag tyckte du sa 4-årskalas.
0: Ja, ja.
1: Det är inte taft och bullar då?
0: Ja, jag vet. Det börjar med.
1: Ja, jag vet.
0: Men jag satt inte vid det bordet där det drack saft. Jag satt vid ett annat bord. Ja, nej.
1: Så är det.
0: Det var ju lördag just. Ja, trevligt. Ja, ja. Begränsade mängder, så att det var inte det. Man kom hem i tid i alla fall.
1: Ja.
0: Vi var säkert timmar vid 8, tror jag. Så, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: men jag
0: tänkte
1: på magen, var det någon som talade?
0: Tänk på magen?
1: Ja.
0: Den är där den ska vara.
1: Ja, det är bra,
0: Jörgen.
1: Det är min också.
0: Ja.
1: Nu sitter hon i dumma, va? Ja, ja.
0: Nej, den är stor en dag och sen en liten nästa dag, så det märks
1: inte. Ja, så är det.
0: Ja,
1: men jag får hälsa till Gunvor och Stig.
0: Yep.
1: Jag ringer Monica, René och Christian, Jan och Annette, och Kent och Lena och Pivara.
0: Yep.
1: Så är det gjort, det var allt en gång innan, tror
0: jag. Ja, det var bra.
1: Det är något att ta dubbel, det är uppsättning.
0: Ja, har man en. Ett pass till pussa, så gäller det, du gör det bra, ta det då.
1: Ja. Yeah.
0: Det blir jättebra.
1: Vi kan paus en gång till sen.
0: Ja, vi hoppas på det, ja.
1: Ja, gör vi.
0: Ha det bra, Selin.
1: Ja,
0: hon har ju inte lurarna pussa. Har
1: hon inte lurarna pussa?
0: Ja, jag tror hon, hon letar efter din omöjliga låt.
1: Ja.
0: Det är tre år, ja.
1: Ja, jag tror det, men jag vet, alltså. Jag har en på
0: hit
1: av
0: 70-tal. Ja, men det, har du önskat den här innan?
1: Nej, inte det, men jag har önskat på samma skiva och önskat på låten.
0: Ja, det borde den ju vara.
1: Hit av 70-tals, volym 1
0: heter det. Ja. Vi säger.
1: Då hörs vi sen, folk.
0: Det gör vi, ja. Ha det gött så länge.
1: Ja.
0: Hej. Vi ska spela för Jan Inge Ystad. Han ska reda härskräfter. Men något han hittar på i affär, för han ska höra Tonix med Förlåt mig, älskling.

0: inn mot land, striper framfor den til Monica I Ystad. Hallo Inger.
1: Hallo Krumpis.
0: Hallo Snekker.
1: Hvor med
0: de da? Jo, det bra. Det jättebra.
1: Jeg blitt vacker når vi har nye glasögon.
0: Jo, da du grann, ja. Ja,
1: ja.
0: Vad trevligt.
1: Jeg skal ha dem ute. Jeg skal ha dem og titta på TV.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har jo det ene paret ute. Jeg skal gå dit på tisdag og de skaller in de båda två.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det kostar ingenting. Det går in på den räkning jag fick.
0: Ja, ja, det är bra. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Men ser du bra med de nya glasögon då?
1: Ja, de är lite starka.
0: Ja, ja, men man ska inte ha dem. Man ska inte ha dem för mycket.
1: Det
0: är
1: ju röda glasögon.
0: Ja, det är sexigt. Va?
1: Ja.
0: Röda glasögon, det är fint.
1: Ja, jag var där fredes. Och så, när det var I lördag så jag var där. Så sa jag glömde att det inga fara, sa hon.
0: Nej.
1: Så nu fick jag mina glasögon, det är på tolta, min syster gör med mina pengar.
0: Ja.
1: Så tycker jag de är fina.
0: Ja, jättebra.
1: Jag fick ett nytt glasögon för Raul Mem.
0: Ja.
1: Och så sånt man tvättar glasögonen med.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja, nu har jag I duschrummet med såna askar jag ska putsa mina glasögon.
0: Ja, det är bra.
1: Jag har ingen annanstans att ha det.
0: Nej.
1: Så har jag det där istället med.
0: Men om man har nya glasögon ska man inte ha dem på för länge för man ska vänja ögonen.
1: Ja,
0: för att jag har så...
1: dem på tejpen förstås.
0: Ja, men...
1: Jag tar det gärna när jag går, ska bela sängen.
0: Ja, ja. Det går
1: idag
0: bra.
1: Har jag fryset, jag har inskommat igen.
0: Ja, det var lite svalare idag, ja.
1: Ja, det har varit kallare idag. Det har den.
0: Ja.
1: Ja, nu vill jag hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Jag hälsar Laila och Jörgen och tre döttrarna och svågorna.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inga.
1: Tack så mycket. Så, och så ska jag se för mig. Britt-Marie Jönsson hälsar jag. Du får kolla på dig, din granne som hälsar till dig.
0: Ja.
1: Hon har varken ingen telefon och radio. Men
0: jaså.
1: Nu kanske de ser till henne sen när hon kommer hälsa på hon.
0: Ja, det är möjligt att Aina sa att hon fick hälsa.
1: Hon bor här på Malorten.
0: Ja. Men det måste vara trådigt att ha varken radio eller tv.
1: Ja, tv har hon inte heller.
0: Nej, nej.
1: Det kände jag en dag om här, det är inte tv. Hon hette Anna. Hon bodde på Roslagergård. Så jag har ingen tv när jag lever på gammalt vis.
0: Ja, ja, någon ska göra det. Någon ska göra det.
1: Ja, och så ska jag hälsa Mats och tacka för hälsningen. Och hans fru Birgit och alla hans barn och hans barnbarn.
2: Ja.
1: Det är värre än en råtta.
0: Det är möjligt, jag har inte en aning hur många barn och barnbarn har, jag vet inte.
1: Nej, jag sa som jag vet inte det heller, jag säger så.
2: Ja,
0: ja det behöver
1: och
0: vara.
1: Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
2: Nej,
0: what?
2: Det låter jättebra.
1: Ja, nu ska det komma tillbaka igen.
0: Vilket?
1: Det är ut Vildmarken.
0: Ja, ja, just det. Ja. Jag ska börja igen. Ja,
1: ja den 14 september. Ja, men jag kan inte sitta på halva natten.
0: Nej, det kan man inte göra. Det går inte.
1: Nej.
2: Man får sitta uppe till man orkar.
0: Men där är väl repris. Där går kanske repris. Du kan titta då istället.
1: Ja, jag har glömt att sitta. Vad heter det? Letans. Nu ska jag säga det på fredag nu istället.
0: Ja, det går bra. Det går bra.
1: Det var I pausen med... var med många år sedan. Sen kom de ihop och så gifte de sig.
0: Ja, sådana busingar, va? De kan, va? Ja.
1: Ja, men för Nej, så jag gick på danskurs och sa en kille, vill du inte fria till mig? Aldrig i livet, jag vill vara själv.
0: Ja, ja, precis. Någon annan ska inte vara ihop. Någon måste vara själv, så är det.
1: Ja.
0: Ja, det behöver vara bra, Inger. Så kommer Sigge Malmqvist om en stund.
1: Nu får man titta på vilda djur de ska ta sprutor.
0: Oj, ja. Ja, det kan man behöver.
1: Det är det ute, vad heter det? Djursjukhuset.
0: Ja, ja.
1: Viftonären.
0: Ja, då får du titta på dig.
1: Ja, du får ha så bra.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Jag ringer en annan då.
2: Ja, gör du det.
0: Gör du det.
1: Ja. Hej. Ha så bra, Laila och Jörgen.
2: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Jag pratar med Camilla.
2: Ja, det har jag gjort.
0: Camilla.
2: Hon hälsar till oss två och det tackar vi för att skicka tillbaka till henne.
0: Ja.
2: Och sen hälsar hon till mamma och Håkan, Bertil och Ylva, Morgan och Madeleine Sjögren och till och låten det går till en vän.
0: En vän, ja. V6, ditt spel har slut.

0: Ja, då blir det en låt till med Visex som heter Se dig i din spegel. Innan var det Ditt spel har slut och det var för Camilla. Hej lilla mamma.
1: Hej min lilla pojk, titta i spegeln blir man ju rädd.
0: Och jag slängde min spegel. Det är lika bra att slänga den, det är inte något att ha.
1: Nej, det är
0: inte
1: något
0: att
1: ses i spegeln.
0: Uff,
1: vad hemskt.
0: Hur är det med lilla mamma? Är det bra?
1: Det är bra, vi har varit på kalas.
0: Ja, trevligt.
1: Vi har inte fulla i år idag, så vi har varit på kalas idag.
0: Ja, det var inte kul.
1: Ja,
0: lite kalas. Det är
1: gott att slappa och laga middag.
0: Ja, bara det.
1: Jag tog middagskaffe med tårta.
0: Gott, gott.
2: Ja, Jörgen hade också god middag.
0: Ja, det var så god middag.
1: Lullmar
0: som lilla mamma.
1: Oj, var de bra?
0: Oh, det var så goda. Det var så här två till och hade rann runt hela nosen på dem. Det är mina.
1: Tycker de var som kåldolmar?
0: De tycker om allt som går och luktar gott.
2: Inte ketchup.
1: Ja,
0: inte ketchup.
1: Det
0: var ju några stycken. Det var ju tändmiddag till. Ja, ketchup är de inte förtjusta i. Det går inte.
1: Ketchup är det om man
0: inte...
1: Nej. Det är ju något speciellt med ketchup. Ja, så hur är det med dig? Vi får väl hälsa lite grann här. Först och främst har ni vad som helst ni.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Stig.
1: Kan ni ta med hem till vad ni har?
0: Ja.
2: Det ska vi göra.
1: Sen tackar vi för hälsningar som vi har fått och hälsar givetvis tillbaka. Och sen grattar vi då alla som har något att fira och det är gullan och sen är det kanske fler.
0: Ja.
1: Så är det med dig. Så tar vi Gullan och Elbert och så tackar vi Gullan och Elbert för en jättetrevlig eftermiddag och smaskig god mat och tårta.
0: Ja.
1: Ja, det är nästan. Oj, oj, oj, vad det var gott, ja.
0: Trevligt.
1: Sen tar vi Monica och Jan-Inge. Putton och Gert. Ingrid och Göte. Marianne och Gert. Och sen kan vi ju ta lilla Pernilla kan jag ta. Oj då, faktiskt.
0: Ja.
1: Och Mona och Nils Göran så tar vi Birgit och Mats Annette och Jan och Ann-Kristin Svedal som blir icke ett enda dogmärk.
2: Nej!
0: Icke ett
1: skit. Inte idag. Vi kan ta mer en annan dag.
0: Ja, absolut. Det går jättebra.
1: Ja, ja. Och du tittade på så inte längre i träna. Det var ju hemskt vad det stormar.
0: Igår kväll var det tornado när vi var ute med honorna.
1: Det var tornado.
0: Kopplet är stor rätt ut i åkern.
1: Jag tror de skulle föra ut på 65-an.
0: Ja, precis.
1: Men det klarar sig. Det var ingen som fick dem. De var en drövbetorka. Annars hade de kanske
0: hört. Ja, det hade de gjort.
1: Ja, men de torkar i alla fall. För det har inte kommit någon rain i alla fall.
0: Nej, nej.
1: Nej, så är det med dig.
0: Ja, ha det bra.
1: Vi får fortsätta på kväll och så får vi hoppas på många som ringer.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Så hörs och syns vi snart och Laila saker och snart på gay.
0: Oj
2: då. Ja, det är bra.
0: Vad trevligt.
1: Jag ska lägga till lite av mina så blir det vad som helst.
0: Ja, det blir så.
1: Så det blir goodie goodie.
0: Ha det gott, syns.
2: Gör vi.
1: Gör vi. Hej då.
0: Hej. Ja, här är ingen som har korat skivor här så enkelt är det med dig.
2: Nej, men då kör vi en extra låt.
0: Striplers on the other hand.

Stripplås, on the other hand, vi ska spela för Mats. Han ska höra New Seekers med Neverending, the Song of Love. Den ska vara på grej här.

0: The Never Ending Songs of Love. Hallå Susanne.
1: Hej Jörgen.
0: Hur är läget med hon som skulle önska till mig? Är det bra?
1: Nu är det mycket bättre. Alltså.
0: Ja, vad härligt.
1: Det
0: tar lite tid.
1: Det var hostan kvar.
0: Ja, det är alltid den som ska vara kvar länge. Ja, det är konstigt.
1: Ja, men tack för önsketimmen. Så bra det var. Så bra du gjorde.
0: Ja, så duktig som jag är, så inte konstigt. Var blir hon nu då?
1: Ja, du är duktig.
0: Ja, jag ska klappa mig på axeln. Du är duktig.
1: Det var bra, tyckte jag i alla fall.
0: Ja, men det var bra låtar också. Det var det. De har inte jag valt, de har du valt.
1: Ja, då har Micke och jag valt.
0: Ja, jättebra. Jättebra.
1: Ja, men nu jag bara hälsar så jag kan komma fram en gång till eller så fler att jag kan komma fram.
0: Japp,
2: japp. Varsågod.
1: Jag bara får vänta lite. Nu ska jag nysa. Nej, det kom ingenting. Jag bara först och hälsa till er när jag kära hela er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Och sen så bara jag hälsa till fem stycken här. Jag hälsar först till Monica Janinge, min Soran och Mona, Britt-Marie och Martin och Rollo och Camilla och Preben. Mycket mer nästa omgång när jag kommer fram, för han är inte hemma nu. Ni får ha det så bra så länge. Jag kommer en gång till sen.
2: Detsamma.
0: Välkommen.
1: Ja, ha det så bra så länge.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej.
0: Vi har vi kör alla hina vimmen, bror.
2: Ja. Du, hon hälsar till Ylva, Bertil, Mona och Nils-Göran, Tutten och Gert i Skillinge, Ingrid och Göte i Skurup, Kerstin och Claes och så till oss två.
0: Tackar vi för Lena och skickar en hälsning till dig, Hans.
2: Det gör vi.
0: Tack och Gud för vad som varit, och du får det med Tore Skogman. Jag tror du har sång på den.

0: Tore Skogman spelade vi där. Tack och gud för vad som varit, och det var för Lena Vemmenbro. Hallå Anita.
1: Hallå på lilla dig.
0: Hallå, hallå. Hur är läget i Lund? Är det bra?
1: Jo, det är hopp om livet.
0: Ja, så är det dig. Ja. Ja, så kan det vara.
1: Ja, ja. Ja, man har ju vaknat till liv lite idag när solen har skinit just.
0: Ja, det blir lite roligare. Det blir en sak som är säker. Det är absolut. Det är mycket roligare.
1: Jo, då, så är det. Nej, men det är väl som vanligt, och det får man vara tacksam för.
0: Ja, visst får man det.
1: Så är det ju. Jaha, du. Då får ju du, Leila, ha varit en stor kram.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
1: Och till de hemska farliga bovarna också.
0: Oh ja, det är jättefarliga.
1: Ja. Ja, de är så söta. Så
0: ja, absolut. Ja.
1: Jag skulle vilja krama om dem båda två.
0: Ja, det hade säkert tyckt var roligt, men de är inte sådär kramvänliga, om man säger så. De är stora och bostiga och tassar och ja.
1: Ja, ja, jo, men det är de ju.
0: Men sitter man
1: här? Jag gillar faktiskt själv, för vi hade ju alltid det när jag var barn.
0: Ja, Katies syster, hon var jätterädd för chefer. Så när vi var där så sa Katie till henne, nu går du in och sätter dig lugnt här i stolen ute. Och sen så kom hundarna och det gick hur bra som helst.
1: Ja, ja.
0: Du vet det, när man står med armarna och viftar så ut och... Ja. Så det tycker alltså, inte om.
1: Om man själv alltså visar de rädsla människan.
0: Ja, så blir det.
1: Och gillar inte hundarna dem heller.
0: Nej, det blir helt fel. Det blir helt
1: ja,
0: fel.
1: Ja, jo precis. Så är det när vi hade så gulliga schäferhundar också hemma.
0: Ja, så, men förr i tiden var ju schäfern finare tyckte jag. Kanske de riktigt gamla, stora. Ja,
1: ja alltså vi hade en stor tysk schäfer.
0: Ja,
1: den var svart. Och alla människor var dödrädda för den.
0: Ja, det tror jag. Men, det.
1: Alltså, den vaktar verkligen och så.
0: Ja.
1: Men alltså bara man klappar den lite så lade det sig på rygg.
0: Ja, precis. Det kan man inte tro när man säger det, men så är det.
1: Nej, nej. Alltså den var ju inte farlig. Den var ju världens snällaste hund kan man säga.
0: Så är det.
1: Den kunde ju vakta, det kunde den.
0: Ja, ja, men det ska de ju göra. Det är därför. Ja.
1: Så att... Men vi barn kunde ju bära oss det precis som vi ville, men det var ju inga problem.
0: Det är ju jättebra när det är så.
1: Ja, jo men så ska det ju vara. Om man barn och hundar så måste det ju, de komma överens.
0: Ja, det fungerar inte annars, det gör det inte.
1: Nej, så är det.
0: Ja.
1: Nej, men det är härligt med djur. Det är
0: ja,
1: det.
0: Visst är det det.
1: Så är det, jag hade på väl hälsa lite vidare också. Och det blir jag, Ninge och Monica. Och Tuttan och Gert.
0: Ja.
1: Preben. Ann-Kristin i Svedala och Ulla och Alva.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gick bra.
1: Kan ni få den här vackra låten?
0: Ja, den har jag faktiskt aldrig hört. Men vi hittade den på LP. Så att,
1: ja, ja.
0: Vi ska säga vad det är för något.
1: Den är väl rätt så gammal, tror jag.
0: Ja, det är den om det är en LP. Så det...
1: Ja.
0: Men den är säkert bra.
1: Det låter bra nu.
2: Yes.
1: Då får ni ha det så gott så får vi se om jag lyckas komma fram en gång till.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Man får kämpa på.
0: Ja, får man göra.
1: Kör vi. Ha det gott.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Ska vi spela?
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB. Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, och det är Jörgen Lajda som sänder fram till klockan 10, 2 timmar till. Vi ska spela för Inger. Hon vill ha Siw Malmkvist med en låt som heter Augustin.

0: Augustin med Siv Malmkvist spelar vi för Inger. Och så har vi Preben på tråden. Hallå Preben.
1: Hallå igen, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Ja, nu har man fått sin kvällsbehandling som du klarar om man säger.
0: Ja, det är bra. Det är bra ju.
1: Det tar ju alltid tid. Det är så mycket skruv emellan nu.
0: Ja, ja, så kan det vara. Så
1: ni
0: kan det vara.
1: Ni får ta hälsning med era bobar och barn och hela kalaset där på eget spår.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
0: Yep.
1: Ja. Sen tar vi Ann-Louise med mamma och Jörgen.
0: Jörgen, ja, han har fint namn.
1: Ja, liksom du.
0: Ja, precis. Ja.
1: Tar vi Ann-Louise i Svedala.
0: Ja.
1: Då ska vi se. Var det Eva som hade fyllt år? Eller vem var det som hade
2: fyllt
1: år?
2: Nej, det är Gullan.
0: Gullan fyller år idag. Gullan, Elvorts Gullan.
1: Då fick jag en gratulationshälsning till henne.
0: Ja, ja.
1: Gullan.
2: Ja. Gullan och Elvort, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så ska vi se här. Susanne Jönsson.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hur många var det?
2: Du har en kvar.
1: En kvar. Jag har Joakim Peters. Han får ha en hälsning.
0: Ja, han var väl ute i fredags, var han inte det?
1: Jo,
0: jag tyckte
1: hörde. Han var ute. Alla skulle hälsa till en sån.
0: Ja,
2: ja, just det, ja.
1: Han är rolig, den
0: frågan. Ja, han har lite egna idéer, ja. Ja.
1: Han är lika populär som Inger i Trelleborg.
0: Ja, visst är han det. Visst är han det. Ja.
1: Hon är riktigt framtroll där nere.
0: Ja, idag hade hon lite svårt att komma fram, men det tog lite längre tid idag, men ja.
1: Ja, så är det roligt att lyssna på henne ibland för att...
0: Ja, visst är det.
1: Det är ju en liten trevlig grej att det är någon som kan hålla lite extra liv där.
0: Ja, jag menar det är kanske det enda hon har, radion och alla pratar med oss och lite sånt. Så det...
1: Jag tyckte jag märkte det när jag sett henne en gång.
0: Ja, ja, ja, det har jag också gjort en gång. Det var då när hon var här.
1: Ja, det var väl när ni hade
0: sagt
1: det, eller vad det var?
0: Jag vet inte om det var då när det var...
2: Det var 6 januari.
0: Ja, när vi bjöd på
1: det
0: kaffe.
1: Var mörk, ja.
0: Då var hon här, ja.
1: Ja.
0: Jag
1: tycker hon verkar jättetrevlig, men det är som man säger. Hon har nog gått igenom mycket, den lilla
0: stöpan. Det tror jag säkert. Det låter som hon har varit med om en hel del, ja. Ja,
1: ja, det gör det. Ja, ja, jag ska inte sitta och repa upp mycket, utan det är alltid roligt att snacka lite annat.
0: Ja, visst är det det. Du får ha det så bra, Preben.
1: Ja, det är samma till er. Jag tror nog kanske en gång till sig.
0: Ja, du är välkommen.
1: Ni får ha det så gott, så hörs vi.
2: Ja, vi.
0: Samma. Hej.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Vi spelar för Stig, eller?
2: Ja, Santonius Rus med Vikingarna.

0: tusen sånger. Hans Martin framför den till Gunvor Örsjö. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen. Jag kommer dig också.
0: Allt är jättebra, ja. Visst är det så? Ja.
1: Du får jobba imorgon, ja.
0: Ja, oh, vad skönt. Jag får vila mig lite.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är trevligt.
1: Ja. Har lite ytterligare hälsningar.
0: Ja, visst. Varsågod.
1: Du och Leila på att ta hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bosse.
0: Ja.
1: Jättack. Nu fortsätter vi med Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Ann-Kristin Svedala, Pernilla Björnland, Katie och Jan-Evert, Preben och Monica och Jan-Inge.
0: Ja.
1: Och ha en fin kommande vecka.
0: Ja, detsamma. Ska ni ha.
1: Ha det så bra.
2: Detsamma, så hörs vi.
1: Ja, ja, tack. Hej då.
2: Hej då. Ska vi spela för Susanne?
0: Ja.
2: Hon vill ha någonting med Donnes. Jag vet inte vad du valde.
0: Se vår värld. Det är en fin låt.
2: Ja.

0: Dönnes orkester framförde Se vår värld, och den var ju till Susanne i Malmö. Hallå Gert.
1: Hallå Jörgen. Jag trodde inte du skulle släppa igenom mig.
0: Ja, jag tänkte nu har det blinkat så många gånger och så nu får han väl komma igenom den gången. Nej, det är inte så lätt.
1: Jag vet för dig Jörgen, så jag vet det många gånger.
0: Ja, du är nummer 25 så att du har ju varit någon mer än dig.
1: Ja, på dessa timmar. Men det är fem och finlands tjej.
0: Ja, det är jättekul.
1: Det är ingenting morra om.
0: Nej, det löser sig halvlek.
1: Det ordnar sig i Jörgen.
0: Ja.
1: Jag får börja hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Hälsa först en svetsscenen för allt fin i år för oss ikväll. Och så ska du kunna ta sig hälsa rimtiga värre och köra alla moarna och sånt.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Marianne.
0: Ja.
1: Jag ser gratis av alla som har någonting för era.
0: Ja.
1: Och så fortsätter jag med Ulvar Bertil. Anita är Lund, Gunvor och Stig. Gullan och... Gullan är gravid. Britt-Marie Martin. Månan är Sören. Preben. Och Gullan och Gelvor, de får till Bamsekramar från oss.
0: Ja.
1: Och så lär fylla ögon.
0: Hon gör det, ja. Ja.
1: Ja. Och så tar ni här. Så var det inte mer.
2: Nej.
0: Det blir det inte mer, nej. Nej. Nej, det tar fort slut.
1: Det blir inte mer på den kagan.
0: Man ska ha sånt jobb att komma fram och så går det fort över, va?
1: Ja, det är inte klart. Jag vet om det, Jörgen, det är inte första gången.
0: Nej, men där kommer ju två fina låtar sen ju.
1: Jag menar, jag brukar ha husade låtar.
0: Oh, ja, det kan vi inte klaga på, nej. Nej.
1: Det är bra, Jörgen. Tack ska ni ha.
0: Hälsa Marianne så gott, ja.
2: Gör vi.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Anita?
0: Ja, just det.
2: Min ljuvaste dröm är Lasse Stefans.

0: Ja, der blev inte mer Katmandu, för det var min ljuvaste dröm. Och det var Franita i Lund. Var har vi en gammal man på tråden? Hallå, gamla man.
1: Hallå, unge pojk.
0: Hallå, du. Allt
1: för
0: mig. Ja, och det är jättebra. Absolut.
1: Ja, ja, det kan inte vara han. Det är ju bra om morgonen.
0: Ja, ja, det går jättebra.
1: Ja.
0: Hej, hörnet.
1: Sen är det snart fredag igen.
0: Ja, det är måndag och sen är det fredag.
1: Så är det.
0: Och själv då?
1: Jo då, det går sin lilla gång.
0: Ja, härligt.
1: Vi tar dem som det kommer.
0: Ja, det går väl bra. Det går väl bra.
1: Inga stora utsvävningar.
0: Nej, det behöver det inte vara.
1: Nej.
0: Gider man inte så skiter man i det, så är det bara.
1: Precis,
0: ja. Det är inte något annat.
1: Känner
0: man för
1: att göra någonting
0: till jobbet,
1: och känner
0: man
1: inte för
0: att
1: så
0: skickar vi. Nej, man kan alltid börja, men det går att avsluta igen om det skulle bli jobbigt.
1: Precis, ja.
0: Ja.
1: Det skulle hjälpa till några
0: fler
1: verksamheter.
0: Många
1: tror på det, bara
0: ja, det var hemskt vad de är efterhängt idag, och det var kul.
1: Ja,
0: men
1: det är så det ska vara.
0: Ja.
1: Så det är fullt på listorna.
0: Ja, det är kul.
1: Då börjar vi hjälpa till Monica Janine, Leila och Kent, Gunnar och Stig, Sette Jan Evert, Gullan Elvert. Och så vi gatta Gullan där från förra året.
0: Ja, vi gör det.
1: Och sen Ingrid Göten, Annette Jan, Marianne Ert, Anita Lund och Eva Wengt.
2: Ja.
1: Så var det full pott.
0: Ja, vad härligt, vad härligt.
1: Och så får ni ta och hälsa med hem till er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
0: Ja.
1: Och ha en fortsatt trevlig sändning en söndag kväll.
0: Ja, detsamma. Detsamma.
1: Ja, så hörs vi framöver.
2: Det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Ja, men ha det gott.
2: Detsamma.
1: Hej,
2: hej.
0: Jaha, då ska vi spela för Preben.
2: Tvivelschampo med Rolf Bengtsson.
0: Ja,

0: till fest. Rappe snuse bäst. Kom hit så bär vi bort orkestern.
1: Ja, då spelar vi för Preben Tivets Hambo med Rolf Bengtsson. Hallå Preben.
2: Hallå igen, ja. Det sista kort är gott.
1: Ja, det är inte lätt. Det går fort.
2: Sen har man portförbjuden.
1: Ja, sen är du portad, ja, idag.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Så blir det. Ja, ni får ta med hälsningar med hem till era nära och kära och vugga och hela kalaset.
1: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Så får vi ta Gert och Marjan.
1: Ja.
2: Birgit på ängen.
1: Ja.
2: Och Rosita på flickorna.
1: Ja.
2: Och så får vi ta här en rollerbolle.
1: Ja.
2: Det var fyra, va? Var det inte
1: det? Ja, det var fyra, ja. Ja,
2: ja, sen tar vi Ankerstein i Svedala.
1: Ja, det blir bra.
2: Men det är jag nöjd. Sen tackar jag för mig och sen får ni ta det försiktigt när ni kör hem.
1: Det ska vi göra. Det är bäck svart, mörkt, men det är varmt och gott ute, kände jag. Så
2: ja, att, bara inte djuren springer. Det är
1: djuren farliga nu. De är hemska, det är de.
2: Ja. Ja, ja, ni får ha det så gott och så hörs vi en annan gång.
3: Det gör vi.
1: Det gör vi. Bra.
2: Hej då.
3: Hej då. Ska vi spela för Bosse?
1: Ja, kan vi göra.
3: Kan kärleken nå fram med flamingokvintetten?
1: Ja, om man bara långa armar så går det nog. Ja. Vad tror du, Bosse?

0: Flamingo Quintetten, kjærlighet ned fram. Og da spiller vi for Bussi Oksje. Hallo, Britt-Mai.
1: Hei, Jørgen og Leila.
2: Hallo,
0: hallo. Hallo, ja.
1: Hei.
0: Ja, det var det søndag kveld igjen. Her går det unna med vikerne. Ja, det er ikke klokt.
1: Ja,
0: det
1: er mange som
0: ryger. Ja, da.
1: Det är roligt att gå till ett hela tiden.
0: Ja, det är inte tillfälle att andas.
1: Nej.
0: Men det är kul. Det är jättekul.
1: Ja, men det är roligt när de ringer.
0: Ja, visst
1: är det. Det ska vara också.
0: Ja, det vill vi ha.
1: Det är lite hälsningar i Martin och jag som skulle vilja hälsa.
2: Varsågod.
1: Då börjar vi att hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
0: Ja.
1: Ja, tack ska ni ha. Så får ni hälsa hem till hela familjen och hundarna.
2: Det lovar vi ska göra. Och det får du också hälsa vidare.
0: Ja, hälsa till Christer också. Ja. Hälsa till Christer också när du pratar med
1: honom. Ja, ja det, jag har pratat med honom nu idag.
0: Ja.
1: Så att, men ja. Det har jag gjort, men han lägger sig nog snart nu. Så.
0: Ja, ja, du så. Ja.
1: Ja, man hinner höra åtarna kanske.
0: Vi hoppas.
1: Ja. Men då var det Martin och jag som hälsar vidare till Susanne och Micke, Marianne och Gert Palm, Christer, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Ann-Marie Wallenkors, Vivi, Inger på Acka, Joakim, och Charlie Olsson med föräldrar.
2: Ja.
0: Ja.
1: Då var det bra.
0: Då var det bra, ja.
1: Ja då.
0: Då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och vecka så hörs vi en annan dag.
1: Ja, tack. Ja, det gör vi. Och det får ni också ha.
0: Ja. Ja.
1: Så vi så.
0: Gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då. Ska vi spela för Kerstin?
0: Ja.
2: Farväl och tack med Kiki Danielsson.
0: Då drar vi nu då.

0: Nej, det är ledsen Kerstin, men den skivan är kass. Och det är bara den skivan vi har den låten på. Så du får ringa en önskan ny låt annars. Tror jag. Hallå Anita.
1: Hallå på dig.
0: Hallå på dig. Var det rätt låt nu med Lars Stefans? Ja, det var det.
1: Ja, den var rätt.
0: Ja,
1: men du, jag hade en annan låt också med Lars Stefans som heter... Ska se om jag hittar den igen. Den heter I nattens ljuvaste timma.
0: Ljuvaste timma?
1: Ja, ljuvaste. Alltså jag satt och lyssnade på den igår på datorn.
0: Ja.
1: Men jag kan inte hitta den idag om jag går in och letar.
0: Nej, men ljuvaste ska ju inte vara så svårt heller. Så att,
1: Nej, alltså i nattens ljuvaste timma. Det är inget ni behöver kolla på nu, men ni kan ju kolla senare när jag har tid.
0: Ja, men jag sitter vid en dator så det är inte så svårt. Men...
1: Och då när jag fick upp den, förstår du, då stod det att det var någon annan som hade gjort den. Och jag för mig det var skits.
0: Det är
1: möjligt. Jag försökte leta på det, men jag kan inte hitta den någonstans på datorn nu.
0: Nej, så är det. Och sen glömmer man vad den hittar. Ja, du har skrivit upp det kanske, men...
1: Ja, jag har skrivit upp det ju, naturligtvis.
0: Ja,
1: ja. Ja, det var bara en sån där. För jag önskade den tidigare idag, nämligen. När René och Christian var. Men sen fick jag telefon. Och sen hörde jag aldrig vad de spelade på något för mig.
0: Nej, nej. Men då hade jag ju sagt att vi spelade den.
1: Det, ja, ja.
0: Nej, jag vet inte. Ja, ja. Jag ser inte
1: de har nog inte hittat den här, så det tror jag inte. Nej. De tog väl en annan, men
0: Lasse Stefan,
1: så kan jag tänka mig.
0: Ja, så är det nu,
1: ja. Ja, så var det med dig. Men nu har jag önskat en annan den gången, så att, och den hade ni i alla fall.
2: Ja, den har vi.
0: Ja, den har vi. Det är inga problem.
1: Så det låter jättebra. Då tar vi den, och sedan så vill jag hälsa lite. Naturligtvis så har ni bara en god kravhälsning.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja.
1: Och sen hälsar jag lite vidare till Ann-Louise Hugosson, hennes mor och hennes käresta Jörgen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och sen blev det Gunnel Gravin och Anita i Malmö, Susanne Jönsson och Sonja i Lund.
0: Ja.
1: Och sen fortsätter jag komma fram en gång till.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja, visst är du rätt. Ja.
1: Det är bara att
0: jag
1: hänger på nu och
0: kämpa. Ja, nu är det till kämpa. Nu har jag en och en halv timme till.
1: Ja, precis. Jo, men det är så. Nu är det ju, vi kommer lite över sommarvackra tider och då sitter ju folk mer inne också.
0: Ja, ja, visst håller de med. Ja.
1: Så blir det väl.
0: Ja.
1: Men ni ska ha det jättegott.
0: Detsamma.
1: Och så hörs vi förmodligen en gång till, ja.
2: Ja, det gör vi.
0: Gör vi.
1: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Kerstin, också du får gärna ringa in och önska en annan låt, för jag lär inte lyckas. För en LP kan man inte tveta bort reporna. Jag är ledsen. Den var skitkass. Men vi har en lapp från Hans Wemmenbro.
2: Du, han hälsar kort och gott till bara oss två.
0: Det var inte så bara, det tackar vi för.
2: Ja, och hälsa tillbaka till han och Lena.
0: Det gör vi. Morfars polare.
2: Ja, sker vid stationen.

0: Morfars polare var det. Och låten heter väl någonting kanske. Ett avsked på stationen.
1: Ja.
0: Tjena snäckan.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Telefonen bara för att jag ska komma fram.
0: Jag trodde jag läggade sovet eftersom du hade ringt. Eller trött i fingrarna kanske?
2: Jag
0: har
2: trött i fingrarna.
0: Åh, oh, då får du köra dem i frysen.
2: Ja, jag ska lägga dem där.
0: Det är bra. Ja, är det bra med mig va då?
2: Ja
0: då. Härligt. Ja, det hörs jättebra. Det gör det.
2: Du menar det.
0: Så det kan vi inte klaga på, nej.
2: Och vad är det med tjocken då?
0: Det är kanonbra. Jättebra. Han går långt i alla fall. Så då är det bra.
2: Nej.
0: Nej, så kan det vara.
2: Ja, kan det.
0: Ja.
2: Ska vi börja och hälsa så man kan gå och lägga sig sen?
1: Ja, ja. Varsågod.
2: Jag vill börja med er två och så hundarna.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt.
0: Ja.
2: Glömmer jag alltid.
0: Ja, ja. Inte idag.
2: Nej, inte nu. Och så tar vi till René och Christian. Och så tar vi till Kerstin i Bosse, tror jag de heter. Bara ska jag hälsa då när René och Christian sitter då.
0: Ja. Ja.
2: Och så tar vi till Ann-Louise Hugersson och Jörgen och sin mor.
0: Ja.
2: Och så tar vi Bengt-Göran Magnusson. Och så Christel Tommy, Annette Ravelin och så Ingrid Göte. Är det många till?
1: Du har tre till.
0: Är du död?
2: Då ligger,
0: då ligger du efter. Ja, det är de som ligger i frysen.
2: Ja, det är de där,
0: ja.
2: Jag försöker hämta dem. Ja. Och så tar vi till Britt-Marie Martin, Ulla och Kalle. Ja, vi tar Ylva och Bertil och kör av varandra också.
1: Ja,
0: ja, inte Ylva, hon är uppe hela natten.
2: Oh, ja.
0: Ja, det har jag för mig, hon lägger sig sent. Men... ja, det kan vara Bertil som har vant om henne nu då.
2: Ja.
0: Ja, det blir väl bra.
2: Ja,
0: yes,
2: så får ni
0: höra
2: det så bra sen.
0: Ja, det samma ska du ha.
2: Ja.
0: Så hörs vi.
2: Ja.
0: Hej
1: då.
0: Vi ska spela för Marianne Palm.
1: Varje gång jag ser dig med Cool Candice.

0: Varje gång jag ser den, Cool Candice framför den till Marianne Palm i Sjöbo. Och här har vi Kerstin Oxie, hallå ja.
1: Hallå igen, Jörgen.
0: Well up my night. Nej, ah, hack i skivan kan jag inte. Det går inte att skraba med kniven, hör du inte.
1: Vi har lite ytterligare hälsningar.
2: Ja. Ja, varsågod.
1: Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nifjöran, Gullan Elvers, Gatlera och Gullan på födelsedagen.
0: Ja.
1: Elva Bertil, Laila Bengt-Åke, Monica och Ninge, Pernilla Bjärnland, Preben och Totten och Gert.
2: Ja.
0: Yep.
1: Ja. Så hon har fortsatt bra kväll och kommande vecka.
2: Det är samma till.
0: Det är samma, ja. Ha det gott.
1: Så hörs vi.
2: Det gör vi.
0: Hej.
1: Hej då.
2: Då kör vi ett samtal till bara.
0: Vi ser som Rolle sa. Det här är knudor, det här är knudor. Jag har inga knudor här inte, men tiden räcker inte till.
2: Ett samtal till.
0: Ja, så du sa det. Vad ska vi nu göra? Ja, vi ska spela för Gert Palm. Ja,
2: ja, rosen som du gav mig med Mats.
0: Nej, nej, nej, nej.
2: Jag vill leva mitt liv med dig med Bob Stevens.
0: Det blir bättre.

0: Jag vill leva mitt liv med dig. Och det var Bob Stevens som framförde den till Japan. Som är en röd på fina låtar.
1: Mm.
0: Hallå Susanne.
2: Hej Jörg, det är du.
0: Hade du tur?
2: Ja, jag hade tur. Men jag sa till alla att jag ska ringa till ni säger att ni har slutat. Då ska jag ringa.
0: Ja.
2: Ringa tänkte jag. Och det gjorde jag.
0: Ja, det gick bra. Ja, absolut.
2: Ja, det gick jättebra. Fast jag har på att trycka kan ni tro. Det har nog varit många idag. För jag har tryckt hela tiden alltså.
0: Ja, du är nummer 36.
2: Okej, ja då är det en hel del som har ringt.
0: Ja, visst är det.
2: Ja, så jag börjar hälsa nu. Jag börjar först och hälsa en gång till er när och köra hela er familjen. Ja.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till det här Micke.
2: Och nu hälsar jag till min älskade Micke, för nu är han hemma.
0: Ja, det är bra.
2: Irene och Ronny, Cecilia och Desiree, Erik och Irene och Christer Davidsson. Så när jag är nöjd så får ni köra försiktigt när ni åker hem. Så om ni har det så bra så hörs vi dig när jag är hem.
1: Detsamma.
0: Det gör vi. Ha det bra.
1: Hej då. Där håller vi knappen stängd och den öppnas igen imorgon strax efter 12.
0: Ja, annars har du räknat fel Leila, men vi får läsa sig, men det är rätt många som ska ha sina låtar.
1: Ja, men jag tror inte det blir att vi öppnar dem mer.
0: Nej, vi ska se till och se om vi kan få till Kerstins låtar på något vis.
1: Ja.
0: Eftersom den skivan inte ville som jag ville så ska vi se om den kommer här. Farväl och tack med Kikki Danielsson.

Ja, farvel och tack Kikki Danielsson. Det var jag lärde skrapa den nästan. Men det gick. Vi ska spela för Tuttan i Skilling. Hon vill ha en fin låt med Mats Bergman. När jag... Nej. Rosen som du gav.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, visst kan ni vara det. Och det är Jörgen och Laila. Men telefonen är stängd, jag är ledsen. Vi får se om det blir något samtal till. Rosen som du gav med Mats Bergman spelar vi för Tutan i Skillinge. Vi ska spela en låt för Gert i Skillinge. Han vill höra Holidays när jag blundar.

När jag blundar, och det var Holiday som framförde den till Artie Skillinge. Preben, nu ska jag få höra Peter Belli med en låt som heter Vidunderlig Källing.

Tore Skegman, Pop Opp I Topp Topp. Och det var ifrån Martin Borgström. Vi ska spela för Britt-Marie, Sjömannen och Stjärnan med Tommis.

Gärna bättre två låtar med Lasse Stefans. Det var Ett bättre liv för Anita Lund och så var det Låt oss drömma bort. Vi ska spela för Bengt Jönsson, Vänder blad med Brogans.

En samma steg, Donnes framför den till Eva. Då ska vi säga, jag tänkte Laila öppna telefonen, så vill ni ha ett samtal till så går det bra. Vi ska spela för Bussi Oxi 6 september med Flamingo.

0: 6 september, Flamingokvartetten framför den till buss i Oxie. Och här var en som var på hugget, hallå Göte.
1: Ja, hej då Larsen, Jörgen, jag var fem igen. Ja. Men det ska jag inte vara långt, för ni ska väl kanske ha någon artist som kommer fram kanske.
0: Aldrig livet, det räcker med er två. Det var nästan. Ja, nej, du och Ingrid.
1: Jaha, ja. Nej, på annars har jag sjunamn, men...
0: Nej, du kan ta det lugnt.
1: Men
0: du kan ta det lugnt.
1: Klockan är rätt som är, så ni är 20 i 10.
0: Ja, snart 36, ja. Ja,
1: ja. Nu ska jag också mitt hjärta hälsa till... Ja, det blir inte någonstans tre stycken.
0: Oh. Men ja, måste vara väl utvalda.
1: Snälla René och Christian. och Eva Lars i Tommelilla. Och Kent Hansson och Anita och sin blir inte mer för den 25-åringen.
0: Nej, men det blev bra.
1: Ja, och så naturligtvis det är två från ditt hem till er nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Ingrid.
0: Ja, det gör vi.
1: Att jag var rädd att jag inte skulle komma fram så.
0: Ja, det var nära. Det var nära, men...
1: Ja. Ska vi säga hur många låtar är det för oss?
0: Två. Nej, tre. Två. Jag
1: ska försöka spela in den också.
0: Vilken? Din låt?
1: Ja, min. Bara eller, min.
0: Bara din, ja. Vad är hyggligt, ja.
1: Så på det här så bara båda två så hörs vi en annan gång.
0: Detsamma. Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, där är knappen stängd eller telefonen stängd. Vi ska spela för Kerstin Oxe.
2: Solamente med V6.

Wesex framförde Solamente till Kerstin i Oxie. Susanne i Malmö läste Stefans. Ja, jag har faktiskt inte en aning vad det är för låt, för det var Leila som lade på den, men den kommer.

Jag glömmer aldrig melodin. Lasse Stefans framför den till Susanne. Ingrid i Skurup, du ska få höra Nick Borge med Don't Blame Me.

Nick Boyen, Don't Blame Me, spelar vi för Ingrid i Skurup. Är du vaken i Göte med din bandspelare ska du få höra Kellys Du gav mig livet.

0: Klockans klang, och det var Hans Martin som framförde den. Och innan dess var det ju sista önskelåten. Det var Du gav mig livet med Kellys. Ja, och så är det en trevlig kväll, har ett slut här också, ja. Så att vi ska väl skicka stort tack till alla som har ringt oss, Lara.
1: Ja, det tycker jag. Hållt oss varma.
0: Mer kan det inte bli. Det har inte många minuter kvar.
1: Nej.
0: Så att vi tackar för oss och tackar alla er, och vi är tillbaka på fredag kväll, Leila och jag.
1: Ja.
0: Och imorgon är det Rolle och Pernilla som tar hand om er önskelåtar.
1: Klockan 12.00.
0: Ja. Så är det, så ni får ha det så bra. Sov sött.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor och ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: I've got a feeling deep inside.

i moderns famn. Runt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Är en visa som handlar om en morgon i sovstaden. Nu faller dagen, nu stiger sol.

But detta var en mer eller mindre lyrisk betraktelse.